Still stuck here.

Swag is not swag.

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jeste, jeste, jeste, šta ima, kako izgleda život, utorak, danas je 26.
7: Sve je 5. lepše uz Krunoslava Cigoja,
6: naravno,
7: ne kaže se za džabe.
6: Naravno.
7: Sve je lepše uz Kruna našeg lepog.
6: Krunoslav Cigoj.
7: Kruno Cigoj je imao dosta ovako, kako da kažem, ovaj, Kruno Cigoj je imao, kako se zove ovo izdanje, ovaj, umre 2015.
6: Pa Cigojske pesme.
7: Vidi ga što je, kako zove stvar koju smo slušali, Zemlja
6: moja? Pesma se zove Zemlja moja, da.
7: Zemlja moja, da, i 71. davne,
6: da,
7: prolećarska.
6: Prolećarska pesma,
7: vidiš. Klasična prolećarska pesma, Zemlja
6: moja. Ne smije da se pominje koja, ali je dosta nezavisna, dosta je država i dosta je Hrvatska.
7: Znači, dobro, dobro, Zemlja moja, domovini i ljubavi, Krunoslav Cigoj i Radio Televizija Zagreb.
6: Kontom da je Krunoslav kad je otpevao.
7: Da jednog dve godine nije bilo u javnosti.
6: Dok je snimao da su od pet članova benda, šest bili iz državne bezbednosti.
7: Pa, malo se zajebo, on krenuo da priča malo pauzama između snimanja, krenuo malo da krenuo da precizira. Krenuo da precizira na koju tačno zemlju misli, što nije bilo dobro po njega, da. Baš u tom trenutku je.
6: Rekli su nemojte još ništa pričati, što pa čekamo da stignu klavijature od Kornelije
7: Kovač. Od Kornelije Kovač na kojima je
6: snimaju. Ovaj, što snimaju šta, sve šta ko priča.
7: Po specijalno podešene da snimaju kad nema muzike.
6: Šu, kako
7: je Krunoslav
6: to dobro.
7: Krunoslav Cigoj i pesma Zemlja moja. Inače, da. Moram ti kažem da Kruno posle ovaj,
6: da.
7: Ovaj Kruno je imao nekoliko albuma na ovaj, kako se zove,
6: na starohrvatskom.
7: Pre toga je on ovaj, u Nemačkoj za Metronom Records.
6: Kuki, da ga tako cepao, nazovemo.
7: Kuki je cepao Das ist mein ganzes Herz.
6: Pa nego šta, može...
7: Der Welt jüngste Operntenor.
6: Da.
7: Tako da, šta ti kažem. E, ali onda, vidite njega. Onda se, ovaj, kako se zove, Krunoslav Cigoj, kada više nije morao da se skriva, Moja Kroacija u pjesmi 89. što je dosta rano.
6: Dobro,
7: tu je
6: još
7: Tuđman u Kanadi. Tuđman još dok u Kanadi, molim lepo.
6: Tuđman još uvek se krije u Kanadi, Cigo je išao hrabro.
7: Kruno je bio prethodnica. Sam grozni. A za ispredak, a Kruno, zamisli bio...
6: Kruno
7: se napustio... Ne znam ništa o Krunu.
6: Ne znam ništa, seremo.
7: Napustio nas je 2015. a moguće da je bio posljednji na braniku, ovaj, kako se zove...
6: I Blato brano.
7: Jugoslavije, od 90. zrača na glasa i ovaj, kako se zove...
6: Jes, kur moj, ali ne veze. Mislim, 71. zemlja moja, ovo je baš, ovaj...
7: A, zemlja moja.
6: Pa prolećarski je skroz, mislim.
7: Kruno je odvalio i pjesme o Titu. Krunoslav Cigoj, pjesme o Titu.
6: Danas ti to najsigurniji.
7: Na kom su hitovi? Ispletimo vijenac slave za Tita, da, Rasti i cvjeta i zemlju radnih ljudi, od Jure Takaštelana, koji je, by the way, ono, naj rock and roll izgledajući je partizan na svetu.
6: Pljukavci sa Kaštelanima. Naravno, kako im sad...
7: Pljukavci sa Kaštelanima.
6: čuvena klopa.
7: O, znači, Krunoslav, slabo sam upoznao.
6: Da, možda, ako smo se, slušajte, ako smo se
7: ogrešili o Krunoslava.
6: Nije prvi put.
7: Nije prvi put. I opet će, ništa znati neće.
6: Tako, i druge smo izvređali na pravdi Boga. Izvinite, Krukuk, izvinite.
7: Mi smo ljudi dojeni, ovaj, kako se zove, nomen est nomen.
6: Jesu ga zvali Cigo, šta misliš?
7: Krunoslav Cigo i Cigo.
6: A mora pa,
7: ako nisu, za šta
6: ako je partizan?
7: Za šta je onda imao?
6: Ako je partizan?
7: Ali po ovoj pesmi ne bi rekao da je.
6: Ali ako nije, onda bi bio Krunoslav Kristijan Cigoj, da, ako ćemo da izmislimo njegov ustaški nadimak.
7: Ne može Cigoj.
6: A jebi ga, šta
7: da
6: radiš?
7: Menio bi prezime.
6: Romoj,
7: bude korektan.
6: Kako može?
7: Ali ove, u stvari ko zna, znači, mislim...
6: A možemo svašta izmisliti.
7: Malo smo, malo smo upalili generator naš, mislim, o tome se radi.
6: Pa dobro, nema veze,
7: Loma
6: smešno.
7: Smo upalili
6: generator. Ne, molim te, mi samo pokušavamo stvari da stavimo u kontekst vremena i da malo izlupetamo.
7: Mi smo ljudi koji su, ovaj, kako se zove, gospodari ovog... nomen est omen, znači mi čujemo ime i onda pletemo.
6: A možda je Krunoslav radio za službu, pa je pisao, pravio pesme i pisao i onda gledao ko naručuje u Nemačkoj. Ako ima i nemačkih izdanja.
7: Da, fenomenalno, što ima ploču najlepše melodije svijeta, što je kako je bio skroman, pa je to odradio. Kako volim staru Jugotonovu etiketu, ovo kako je dobro, ovo pre onog posla, pre onog ne sa onim pleterom, znači ona gore piše Jugoton pisanim. Znaš šta je Ekiteka?
6: Ma kako neću znati, obožavam. Ušto
7: je ta lepa čoveče.
6: To je garancija kvalitete.
7: Garancija kvalitete. Jer ne bi Krunci go izdao za ko zna šta. Najlepše melodije svijeta, na kom su pesme Granada. Ovo je baš ono, to ti danas najbezbednije. Da. Matinata.
6: Za tuđme na koje se Granada.
7: Funciuli, funciuli, o, vratili eto u Sorijento. Oj, Mari, Mari, nezahvalno je, srce. Je, Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus.
6: Tako je.
7: Viva profesorica, viva profesores.
6: I sve što su profesorici Zadru kupili klinci.
7: Kupili auto.
6: Jebote, koliko dimatori. Ono, znači, kakav sam deda, počnem da plačem na to, na vide. Postegne mi se, steglo mi se.
7: Su bili u fazonu, one day I'm gonna have my own second hand car.
6: Ne, materija, stvarno, radi žena, radi na pet lokacija, čovječe, još njihova razredna.
7: Kako su i dobri, kakvi kola. Carevi, kakvi tako carevi, je. Kakvi carevi. Gde je to u Zadru, a?
6: Tako je.
7: Mnogo dobro. Nisam prošao, ja samo sam vidio naslov.
6: Uzeli su jeftinije neki auto.
7: Radi se o tome da sam vidio naslov u nekom storiju, a kliktanje bi me koštalo 156 ovih...
6: Pazi, uzeli super auto taman za profesoricu, razumeš? Tako kao tvoj što nosiš, što ga imaš. Ja, baš pravi ženski auto.
7: To je pravi ženski auto.
6: Pa to. I ono, lepo sve, i taj moment, ono kada ona izlazi, jebi ga, bude ti drago. Ono, mislim, ne možeš da veruješ, znaš, kao kod nas.
7: Au, matori.
6: Teško si se kod nas tako nešto
7: kompozitor desi. Kruna Cigoja? Stjepan Mihaljinec.
6: Pa dobro, nije mi Stjepan. Mihaljinec mi je partizansko, viš.
7: Kakvi bre, domobranski pukovnik.
6: Drug Mihaljinec.
7: Domobranski pukovnik.
6: Možda li ono što pređe u partizane.
7: A dobro, ali domobranski.
6: Drug Mihaljinec. Nije.
7: Skroz smo u našoj crno-beloj podjeli svijeta, smo skroz zaboravili na domobrane.
6: Nismo zaboravili. To je sve hrvatski bog Mars. Tamo imaš sve, tamo je domobranština, tamo ta imena koliko hoćeš. Dodaš Češko, dodaš nešto Češko, Marek, dodaš ovo nešto, dobiš.
7: Ovo je, kako se zove, Jožef Marek, domobranski pukovnik.
6: Pa da, pa to je.
7: Vaš hrvatski bog Mars, to.
6: Kako smo stara govna.
7: Stara govna.
6: Kako ćete
7: ljudi... Odmah pjesmu dobijemo mi.
6: Kako ljude cenite, pa po imenu i prezimenu. No, mene Stomen.
7: Ja nisam dalje otišao. Znači, žrtve egzotičnih imena, tako volimo da seremo. To nam je jednostavno. To je jednostavno tako.
6: Jo, promenio sam kafu ovo jutro, da vidim da će život izgleda drugačije.
7: Što si to uzeo, izvinim?
6: Uzeo sam skupu kafu iz pekare.
7: Ovo je malo naprstak, mogu ti reći.
6: Zakurac je kafa. Ali gospođa pre mene uzela kafu.
7: Nije ti se kuhalo, a?
6: I onda, da nije mi se kuhalo, rekao aj malo da promenim. I odmah me je ukorio čovjek iz prodavnice, kada sam ušao da kupim mleko. Prodavac, kasir.
7: Air Corio.
6: Odmah mi je rekao, o, misliš da će ti ta mala kafa zameniti? Dobro, evo, izvinjam se što nisam kupio na ovom mjestu gde inače kupujem.
7: Ali čekaj. Aha, ti uzmeš... Dobro, ti kuvaš kafu. Evo.
6: Pa kuvam, ali kupim u prodavnicu.
7: Aha, što nisi uzao crnu tvoju, onu,
6: ma da.
7: Onu tvoju, ono lažnu tursku.
6: Studensku.
7: Black and easy.
6: To jeste prava turska kafa.
7: A u čemu tu fora? To, nije to turska kafa.
6: Ej, jebi ga, Garisa.
7: Nije mlađo, to je nešto, ima neki instant tu.
6: Nema ništa instant.
7: Ali ne moraš da kuvaš onako.
6: A kuvaš je ovako.
7: Ti preliš samo vrelom vodom.
6: Pa vrelom vodom kad preliš ključa.
7: To je taj easy moment.
6: Pa easy je zato što...
7: Ja mislim da tu ima neke
6: emulgatore. Forešte je stalno sveže.
7: Ja mislim da tu ima neke emulgatore. To nije obična mlada turska kafa. Da sam čitao na onom...
6: Klasično,
7: da nešto...
6: pa samo sitnije mlada.
7: Da ima malo denesovana, što bi se reklo. Presovana, nesovana, kompresovana.
6: Ne znam.
7: Mislim da te ne možeš popiti mnogo kao turske. Da bi ti srce malo štucalo.
6: Ne možeš popiti, zavisi koliko je razrediš. Pošto turska kafa, kad se puno pije, to se razređuje. Ono, ta kafa koju ti mi gledaš da piju ceo dan.
7: Hoće rep da izrađe.
6: Ono, pa hoće, na suprotnu stranu.
7: Da, ja ti si kupio mleko da malo da dopraviš ovo, ali da?
6: Ne može se popraviti, jel nema jes. Malo,
7: koja je to? To je ono kao espresso.
6: Znaš, kad uđeš u taj skupu pekaru, pa ti kažu...
7: A to je iz te pekare?
6: Da. Kao imam, vidim gospođa, jedna preuzima kafu i ona se zajebala koji ja.
7: Ovo kiflest, tva.
6: Ja rekao, gospođo, rekao, daj ti meni jednu kafu, tu lepo je zamirisala. I sad vidim kako ona pravi, ja pošto sam stručnjak za kafu, izvinjam se, ali radio sam u kafu.
7: Mladine, ti si joj bio ono što
6: kao barmen.
7: Molim te, stani da ti ispravim. Barista.
6: Barista, bio
7: you
6: sam barista.
7: You were a barista.
6: Bio sam barista, Antonio barista.
7: Antonio baristuta.
6: Bio sam
7: to je baristuta.
6: Antonio barista, kad smo kod ovog Cigoja, koji je već 44. otišao u Argentinu da nauči kako spravi kafa.
7: Antonio, ne, on ga dočekao tamo, kad je Kruno Cigo stigao u Argentinu.
6: Antonio barista.
7: Antonio barista mu je napravio prvu.
6: Jesam, znam i onda vidim kako pravi kafu, vidim šta radi. Znaš, ono, prva greška klasična, uzme da pere
7: Uzme pere mašinu.
6: Pere bateriju.
7: Što god bilo baterije.
6: Pa baterije, ovo što
7: u kojoj se... To je baterije, ono u čemu...
6: Pa
7: ono
6: dobro, da,
7: možeš
6: tako
7: kafu.
6: Da se kafte, da. I sad ono, otvori to.
7: Znaš da sam ja bio mlađi operator tog aparata.
6: I krene, znam. I krene da pere. To je onako, to što mi da kažem, gospođe, ono, ne, ni slučajno, pa to vam je zločin. Ono, kafisti bio sad za to, ono, da, da. Gurno, proterali kroz taj aparat.
7: Da, da, da.
6: Ali dobro, kao, pustim, znam da će biti sranje. I sad ona to stavi, vidim brzinu kojom to teče, isto katastrofa. Znači, ono, dedina, ovaj, kog se zove, mokraća. 47. minut, neće da iscuri sve. Znači, da, nije
7: da,
6: dobro.
7: Dede, daje uzorak.
6: Mora da ide određenom brzinom.
7: Dede, daje uzorak, ostalima se žuri.
6: Tako je, znači, ono baš je ovaj, pritisla žlezda. Čije je ono
7: upekla
6: žlezda?
7: Upekla žlezda. Čije je ovo žlezda?
6: Upekla žlezda, znači, curka, mater, ja tako stojim i čekam. Gledam, na minut 17 sekundi je trajalo.
7: A to bi trebalo da, kao, a ti se obradao, misliš kao sporo i da znaš,
6: pa ne,
7: biće
6: nego, ne
7: nešto.
6: Sporo, nisam obradao, ne smo presporo. Kad je presporo, onda je ukus kurac. Kad je prebrzo, isto je ukus kurac. Znači, mora da legne u svoje vreme, što bi rekao Dragan Nikolić u ovaj... Ako ne legne svoje vreme, kao da je Nini bilo.
7: Da nije ni
6: bilo. Ne, ovo je iz... ko to tamo peva? Znaš kad objašnjava šta je ljubav ovoj? Nedi Arnerić, koja se sve žudela za Slavka Štimecu, koji kaže, ja sam gladan.
7: Ne mogu se setiti kako se zvala kafana u kojoj sam ja radio. Ovaj. Kako se tad zvala? To je sad kafana.
6: Ali ima tvoja slika unutra, da kao vi tog čeka, ubite ga odmah.
7: Ja sam u toj kafani baš onako bio teški.
6: Koliko ti dugo radio?
7: Dva meseca.
6: Au, jebo, gde si ti radio dva meseca? Koja
7: radio
6: kafana? Cijela
7: dva meseca u kafani.
6: Ne izmisli, ovaj, ovako si slavio.
7: Ne, ne, ne, kafana, to je ona tamo gde je ovaj, Bože, sad između... je tu raskopano već milion godina.
6: Između raskopanog i surduka.
7: A Bože, on tamo gde su, da inače taksi stoje u centru, gde, odakle su ih izmislili, gde je ova zgrada.
6: Ovaj, kako zove tri, ne, kako zove taj?
7: Kako što zvalo jebote, Bog?
6: A taksistički onaj klub. Ovaj,
7: je taksistička
6: prostor,
7: kafana prava, dole na čošku iza onog velikog.
6: To se zove...
7: Preko puta SPS-a.
6: Dobro, čak, izvinjujem.
7: Kao u podromu dole, kako zvala kafana jebote?
6: Da, smao mi mozike.
7: Kako se tad zvala, nema šanse da se setim, ja su tu radio amatori. I tu su taksisti dolazili, govorili su pravim, kaže ovako, kaže, dolazi, dovodi taksista kolegu, kaže, dođi da popiješ, da te upoznaš čovjekom, on pravi najgoru kafu u gradu.
6: Pa dor mora da naučiš.
7: A ja kažem, da, i pljujem u nju.
6: Naravno, ne moraš da naučiš. Moraš da naučiš i...
7: Ne, nisam nikad naučio. Može malo fali.
6: Ljute se i mušterijama, torci se ljute kada konobaricu zanima, zameni konobar.
7: Iz nekog razloga. A to se baš i desilo.
6: Kako su mrzeli.
7: To se baš i desilo. I to Sisatu Barbaru zamenio ja.
6: Da, da, da.
7: Ali, hoću kažem da čudo je... Tursku kafu pravim dobro u životu, nisam popio gute turske kafe.
6: Priča se da ne piješ kafu.
7: Nju nekako po sluhu znam napravim, ali ovo nisam umeo nešto.
6: Pa nisam održen ni dovoljno.
7: Nisam kapirao.
6: Pa ne, nego nisam
7: falilo
6: dovoljno.
7: Mi je da je volim, razumiješ? Falilo mi je da
6: nema
7: znam.
6: Nema to veze. Nego pa samo se jebimo mater, naučiš.
7: Pa,
6: ne
7: znam, mislim,
6: pa moraš da skuvaš sto...
7: Ja kontam da pomaže kada taj ko kuva voli
6: ne,
7: da pije.
6: Ne, kad skuvaš sto kafa, naučiš.
7: Kuva sam ja sto kafa i više, ali je,
6: pa
7: je, samo kafa
6: sa espresso aparatom.
7: Tam, da, sa onim, sa sve onim, i mleo sam da sam ga voleo.
6: A fore što nisi ti trebao da melješ.
7: Melio sam ja.
6: Pa fora je da ga
7: melje. A nije bio koji je bi ga.
6: Ne, nego fora je sada...
7: I pario šoljice.
6: Sada svi ti...
7: I meto krpe na njih.
6: Sad svi
7: ti... I nabijao se onim.
6: Važno je da šoljica je topla. Važno je da je baterija vrela.
7: Zbog nabijanja sam dobio i otkaz, ali nije sad bitno.
6: Nema veze. Znači, topla, ovo vrelo, količina kojom će reći i čak i snaga kojom si nabio ovaj džebanu.
7: Pa jako sam nabijao.
6: Pa ako si jako nabijao, onda su mi dali odbacili. Pa, da. Bio si nabijač, tako su ga zvali.
7: Tako je.
6: Ali, da,
7: ali
6: lepo
7: kafa,
6: je
7: ali kafa mu sranio. Da.
6: Da.
7: I nema šanse niko se seti kako se zove.
6: Da.
7: Ima malo instanta u Black and Easy. Da. Mora, da. Znam zbog Easy. Taj Easy deo je instant.
6: Da,
7: znam,
6: pa,
7: znaš,
6: okay.
7: Da. Mora biti, pa zato što je ono... Pa inače bi ga prodavali u onome kao kafu obično.
6: Pa ne, ali fora jeste u tome što ga ti otvoriš.
7: Trojka, bravo, ljubim se kurac.
6: Trojka, da. Ja sam rekao 13-ica, jebote. Trojka, da.
7: Trojka.
6: Mm-hmm.
7: Kaže, mlađo, hoću ja kao ti sretni završetak.
6: Aha.
7: E, nama je danas sretni završetak, pošto je završetak u 9.
6: Ranije ćemo završiti danas.
7: Moramo danas, imamo obaveze lične prirode.
6: Drago mi da vam se dopada šala. Ćirina je epizoda, sve ove, tako
7: to
6: da
7: je,
6: znate.
7: Nisam gledao, nisam stigao.
6: Pa gledajte, smešno
7: je. Ima srećne završnice.
6: Pa smešno je. Aha. Išli smo kod Ćirine Kijeve u 6 ujutru da uzmemo onu ležaljku za masažu i rekla ne morate da vratite. To najviše vole kad kaže.
7: Pa
6: da, razumeš što ima vodu to sto što se razvuče.
7: Nemoj zezat.
6: Ima ono za glavu.
7: Nemoj
6: da
7: pričaš. Nemoj pričaš. Nemoj pričaš.
6: Tako je da imamo to sad isto.
7: Au jebote. Pa
6: jako je smiješno što kad od dole snimaš izlako pička.
7: Da, izlako da izlaziš.
6: Jako je, da. Kao treba
7: da izlaziš. Kao da se
6: izlaziš.
7: Sad ćeš da se rodiš.
6: Ti treba da se rodiš, da. Da, to je to. I drugačije ti izgleda lice. Jel otekneš?
7: Daško, can you follow me on English? When will your band Grey Home betray an album? Soon, soon. We are recording it on the 19th, 20th and 21st.
6: Wow.
7: And then we will do it.
6: Let's go, radujem se.
7: Čuveni slušalac Dule Banjanin, kao i Dale, svašta zna skuhat, ali dobru kafu nisku. Ja jesam tursku, ali nisam ovu ekspresu. To je ipak tajna neka. Ja kao
6: pijem. Kako je tajna? Ako dobro jebeš, kafa ne mora bude dobra.
7: Da, tačno.
6: Ne zna si čuo to.
7: Ti kako je dobro, ne komičar.
6: Zato ja kuvam jako dobru kafu.
7: Si gledao onog komičara kad objašnjava razliku između Big Dick Guy's Home i njegovog. Pa to je sumrac me. 10 minuta renta. Kao, devojke, dođite kod mene, moj stan je uredan, lep, pogledajte šta imam, kao imam ovo, doručak u krevetu. Ste bili nekada kod kuratog lika kod kuće? Dušek na podu.
6: Tako je, nema ništa.
7: Peškira nema u kupatilu, obriši se s čime ima. Tako, kao, znaš,
6: kafa, kurac.
7: Kao, dođite, mi kao, znaš.
6: Mi što se trudimo, sve lepo.
7: Kaže, da vidite kako, a kad ste nekad jeli.
6: Dođite da vidiš, imam 8-track Sony, da zajedno slušamo Barbaru.
7: Pa kao, ono, svež avokado uz hotelski ispečeno jaje. A ste bili nekad kod kuratog tipa?
6: Ja bih ga ono oće drugo jaje.
7: Kao, jeste bili nekad kod kuratog tipa? Kafa se pije iz, ne znam, iz plastičnih činija.
6: Iz veće šolje.
7: Kao, može mu se.
6: Naravno.
7: Ne mora ovo. A ja se kako, pa kad objašnjam
6: Maturi,
7: šta,
6: kad je neko,
7: šta sve nema,
6: sloše,
7: šta sve nema u kućima kuratih tipova.
6: Kad je neko jako lep, kad je lep muškarac, da bih rekao torbice lep za muškarca. Kad je lep muškarac, to ti je otvrati sve vrata. Kad je lepi kurat.
7: A dobro, to je gotovo.
6: Gari,
7: to je
6: već, to je...
7: Kao, to je, mislim, kako ti kažeš, to je bukvalno, to je, ne znam kako da objasnim.
6: Ja ti kažem, ja sam...
7: Ja ne znam to lepo, recimo, ali...
6: Ja sam sa jednim jako lepim muškarcem, stvarno, svojim dobrim prijateljem, prošao kroz neverovatne životne situacije i odmah sam shvatio da nije zbog mene. I odmah sam shvatio da nije zbog mene. I to je prosto neverovatno kad ono shvatiš kako, matri, tom
7: zaista smo svašta prošli.
6: Šalteri se otvaraju za te ljude.
7: Šalteri se otvaraju za te ljude
6: kada se ne... Autobus mu stiže, mamu mu jebem. Znači, lepom čoveku...
7: Pojavi mu se autobus.
6: Mimo
7: voznog reda, samo dođe.
6: Dođe autobus, razumeš? Znaš, kao običan čovjek mora da zapali cigaretu da bi mu došao autobus ili da prdne da bi došla dobra riba.
7: Tako je,
6: razumeš,
7: u liftu,
6: u lift, da bi ušla za njim najlepša komšinica. Dok lep čovek stigne mu autobus, mamu ujem čim dođe.
7: To dolazi prema njemu.
6: Da,
7: znači, kao,
6: da,
7: kad se on
6: da.
7: Pojavi, tu je autobusa, ne obrnuto.
6: Da, jesi nekad video da žena otvori usta Zine i gleda u tipa koliko je lep. Ja sam to video u Crnoj Gori.
7: Da,
6: to je prosto, to je iskustvo neverovatno. Znači, da ako...
7: Žene znaju da kriju to, muškarci više bale i sline,
6: znaju,
7: a žene se uzvrte.
6: Ne, uzvrte se pa čačkaju kosu. Uzvrte se čačkaju kosu,
7: mislim,
6: pa Kosovo. Pa da,
7: Kosovo.
6: Ti čačkaš Kosovo.
7: Ja se pojavim negdje, žene kriju čačkaju Kosovo. Iridenta proradi odmah. Kad se ja negdje pojavim, dok sam lep.
6: Vidi ga što se uzbudio, pa čačka Kosovo.
7: Čačka Kosovo odmah.
6: Kako nevjerovatno to, kako, šta ti je život?
7: Muškarci su tupavi na dobru ribu, krenu ono baš to. Krenu da sline, krenu da...
6: Postanu šilje.
7: Zijaju, ono, budu zijasi.
6: Zijasi
7: su kolovići.
6: Pa nije, ali budiš ono...
7: A žene su ono kao nešto facijalno, izvučno dostojanstvene, ali krene uzvrt ceo taj nešto. Krene
6: zavisi kako.
7: Po vrućem da su.
6: A ne, zavisi ono, što se kaže, minjo i to kukom je ona fazonu. Ali bukvalno bude.
7: Te trenirane, te preterane ribe, trenirane što nikad ne pokazuje, što ne znaju.
6: Ne, to su, profi ubice.
7: To su profi,
6: ali imaš, znaš, ima ono semafor.
7: I mama ih naučila ništa.
6: Ima ono što je semafor.
7: Nema ništa za džabe i nema da se vidi.
6: Što su upali odmah crvena faca kad je se lik dopadne. I to je slatko meni isto, jebe. Tako da, pročitat ćete moj roman Život sa lepim muškarcem.
7: Može.
6: Koji pripremam, odlično, treba da izađe sada za Znak sa kite se zove, izdavačka kuća.
7: Izdavačka kuća Znak sa kite. Znam, odlični ste, da. Nemoj da se šališ i Zoran Cvjanović.
6: Nemoj da pričaš, ja ću da ugasim, idem kući, ja bolje fazo, neću baciti. Idem, da.
7: Zoki Cvjanović u munjama, ništa iz munjama nije neprocenjivo. Tako da nemojte tako da pričate. Ili nemoj da pričaš krađe.
6: Kad smo bili teški govnari i kad smo lagali da napuštamo radio i da odlazimo i da nam dolaze drugi, kad treba da im pravimo audiciju, da vidimo ko će naslediti nas, da se šali.
7: Ja bih
6: na SFM-u, tu je bio glavni fazon da kad dođu ljudi da pričaju iz kengure, iz munja fazone. To je bilo ono...
7: To je možda jedna od najodvratnijih stvari koje sam ja uradio. To je bio vrhunac mog sadizma.
6: Ne, ja sam tu ipak shvatio da smo ti i ja... male mace za naše, za našeg drugara koje, za koga
7: Vladimir Gošić.
6: Toliko sam ga zavoleo, još jedan drugi nivo. Moja ljubav taj... prema njemu je ogromna, ali kada sam video da je ovaj čovjek, ovaj čovjek, on samo fali ono Hugo Boss uniforma.
7: Kakav nacista humora. Kakav nacista humora je Vlada Gošić.
6: Pa koliko je on.
7: Taj čovjek, mrtav Vladan će za fazon da muči čovjeka pa jedno pola sata da ga peče ono.
6: Ne, najsmešnija stvar ikada je bila kada je ona devojka iz unutrašnjosti čitala partizansku epopeju o Kapavcu koji je pazario jedan partizan.
7: Kako su, znači, tu Gošić kako su potrudio.
6: Najbolje
7: ikada na svetu. Koliko se Gošić tu potrudio da izmofretira te ljude.
6: A baš da, je došao, ta, krenuo, ali glas, ona, i sve je to mačva, sve je to bilo genijalno, znači kombinacija glasa, i što najgore, to ne postoji na kaseti kod bivšeg gradonačelnika.
7: Pričali smo vam to davno, ima, to na, ima. Da, moguće, da. Moguće da se sad ta kaseta koristi za ucjenjivanje ljudi, ali moguće da smo im dali moćno oružje u ruke, ali ne vjerujem da ti ljudi koji smo ispitivali imaju sramotu.
6: Ma de,
7: pravili smo još za vrijeme mikrofonije na SFM-u.
6: A pričali smo o tom.
7: Pričali smo da samo za ove koji su
6: kasnije. Za vas koji ne znate.
7: Pravili smo lažno kao nećemo više, mi treba neko da vodi umjesto nas.
6: Ma, klinci govnari.
7: Znači, govna smo bili. Naravno da nismo to namjeravali, nego smo samo htjeli malo da vidimo kakvi će nam se pacijenti javiti.
6: Da.
7: I vala, javili su se. Ali, ljudi, mislim, prvo nismo mogli da verujemo da će momka, se pojaviti
6: da,
7: ljudi.
6: Da, da, javili su se jupiterijanci, jako puno jupiterijanca.
7: I došao je onih...
6: Ne, došao je jedan klinja car koji odmah sve provalio. Znači, bukvalno je seo, pogledao i počeo se smeje. Ali ono sa osmijekom, kao ono, mamu,
7: da,
6: jebem.
7: A zato je bilo još 10, ovih što ništa.
6: A naravno, zato što su želi da uspeju. Ali, znaš, i meni je, znaš, nakon toga...
7: I sad mlađi i ja koji imamo...
6: Meni starom imamo... je gorak ukus u ustima tome, kad da, sam bio mlad,
7: meni,
6: mlado
7: meni
6: govno.
7: Bilo, meni je odmah bilo.
6: Znači, a mi, bilo je teško u pričku, mađo.
7: Znači ti i ja smo bre to obustavili, da smo te ovog, pa da smo opustili ovog Mengelea. Da smo, znači to bi se poživio.
6: Maksa Luburića.
7: Da smo ovog Maksa Luburića radija pustili, to bi bilo ono... Znači ljudi bi odlazili ono trajno usakaćeni. Ono.
6: Ne, jako dobro, i on je našao neku partizanštinu u kojoj je, ovaj, ja uopšte ne znam šta je to bilo. Da li to bio?
7: Gošić se pripremio da ono gomilo neki kao stvari za čitanje.
6: A sve za čitanje bilo neprijatno.
7: Sve je
6: jako...
7: izvuko je najneprijatno. Ajde, ne pričamo o tome.
6: Ne,
7: kad
6: ne,
7: sedne, sedne sa onim svojim, onako kao, kao upitnikom, sa onom tablom.
6: I kao nešto upisuje. I znaš da smo se stalno govorili šest?
7: Šest.
6: Jako smo govorili kao šest. Onda
7: ja
6: kao, šta je
7: ja ne
6: šest?
7: Mogu, ja ne mogu da nastavim da glumim, jer mi je ono kao... Ne,
6: vruće ti u glavi.
7: Vruće mi je. Znači,
6: da,
7: ja ne mogu ovo da radim ljudima.
6: A ne, jako je smešno.
7: Ovaj me, a ovaj me ono strelja pogled, neko, sad nastavi, sad kad smo
6: ne,
7: kao...
6: Ne, najbolje je što ti pitaš kao, a, koji ti je omiljeni film, on kaže, ovaj, kad porastem biću kengur, ja kažem, stavi trojka.
7: Stavi trojka.
6: Ju, ovaj, ono, odmah vidiš, menja, semafor, menja mu se lice.
7: Znaš ko je
6: to
7: pokvareno? Najgore je bilo, ajde, kaži nam nešto smešno. Ovo je cigovnar sedniko, kaži nam nešto smešno.
6: Ali on je uglavnom vicev iz kengura. Uglavnom su bili prepričavanje vice iz kengura.
7: A ti ja ono kao izađemo napolje, kao izađemo napolje da popušimo cigaru, znaš kao.
6: Ne, meni je najsmešnije.
7: I onda bukvalno mi toplo, on sad sam mokar, jebote. Da. Šta smo, znaš kao, ne mogaš, ne vraćamo unutra.
6: Ali ona
7: kaže,
6: curica.
7: Kaže, moramo još malo, vratimo se, ovaj prži i dalje. Kao.
6: Ona curica koja govori 19. put da ona ne živi u Novom Sadu, ali da će joj adresa za mjesec dana
7: to,
6: biti Novi Sad.
7: Naj, to onda se vidi, kao, ne možemo tako igrati.
6: Tu se ugasio, da.
7: Ne možemo se ovako zajebavati sa, ono kao sa ambicije, sa ljudima, razumeš, kao, nije u redu.
6: Ne možemo se spredati s našim slušalcima.
7: Da imam bar da im dam pare za ovo što su, razumiješ, da ih nekako obeštetim za ovaj govnarluk.
6: Ne, vidi, oni ne bi mogli da učestvuju u tome da su znali. To se ne bi desilo, kako bi rekao da je lažno.
7: Da.
6: Tako da jebi ga, mislim, na kraju krajeva nije to puno trajalo. Nismo mi to pustili, tako da onda šta hoćeš. Nismo pustili na kraju krajeva, pa
7: kraju,
6: to,
7: na kraju,
6: ka jebi
7: ga. U tome je bila naša veličina.
6: Pa jeste veličina, zašto bi drugi, bi to eksploatiso bio govno. Mi smo shvatili, jebi ga, ovo je too much otišlo. Nama je šala otišla u kurac.
7: Da.
6: To je realno, mislim, to se desilo. Mislim, odvratno je bilo.
7: Da se sjećaš ono kada je maturi, kad je on je rekao...
6: Jo, ja nikad neću zaboraviti, on to, ja, taj glas.
7: A dobro glas manje više da je rekao, hajde da kaži nešto smiješno. Onako sedi, gleda, ono...
6: Ne, ne, taj jedan,
7: sekundi,
6: jedan klinja,
7: 5 sekundi tišine
6: jedan
7: traje kao 2
6: provalio
7: sata.
6: Odmah.
7: Taj je super. Da. 5 sekundi tišine traje kao 2 sata. I on ako kaže, a samo krene prebaci se, kaže, najebaćeš.
6: Da.
7: I ti ćeš da najebeš.
6: Ćete,
7: I to vam je, znate, on iz Munja. Mi kao, aha, dobro, 4.
6: Četvorka, da.
7: Pišem u 4.
6: Da. Kao,
7: onda ima ono kad kaže, recimo, šta to radiš, kume?
6: Da.
7: A mi kao,
6: I ti
7: dobro,
6: kume.
7: Dobro, i ti ćeš kume to da radiš. Kao, odlično, baš znaš smešno.
6: Da, dobar si,
7: smešno. I onda, znaš, onda ne možemo, onda mi moramo da izađemo, ovo ovaj ostaje, jebote, to mi je ono fenomenalno. Da, tak, da. O, kaže, Gošić menja mlađu jednom i više puta. I mene je menjao.
6: Ne može, Gošić je nezamenljiv.
7: Hoćemo da ne uremku tu audiciju za radijski dvojec koji će umjesto vas voditi emisiju petkom u novoj sezoni.
6: Kad mi odlazimo,
7: možete redu svi koji hoćete.
6: Pa možete.
7: Legenda kaže da je Šuger u toj kafani na taksi stanici izgovorio čuveno ne pijem kafu, hvala.
6: Da, čuveni Šuger. Ovaj.
7: Dobro jutro, dobre daj nam malo hita mlađe.
6: Evo, ide
7: ljudi?
6: Muzika.
7: Hita?
6: David Bojević.
7: Evo vam, David Bojević.
6: Ajmo.

0: Ja bih probao drogu u 7.39.
1: Ja bih probao drogu, naravno. Ali ne mogu da mogu.
0: Tako.
1: Istraživačko novinarstvo. Poklončić koji se dijeli prilikom posete pojasu Bogorodice napisan na ruskom. Ja mislim da je to njima ostalo od turneje po Moskvi. U Beogradu nikad ni za šta nije bio retko za to. Znači, kakav kurac promjen, jeste li normalni?
0: Nema, da.
1: Dobro, i za tri ćeoška red. Znači, opasali su blok jebote, onako. Znači, koliko ima nesrećnih ljudi u ovoj zemlji?
0: Naravno.
1: To su sve nesrećnici.
0: Pa jesu.
1: To je, tu ima jako malo pomodara. Tu su, ja mislim...
0: Da, pomodari dođu kad su dva velika praznika, Uskrs, Božić, to je to ostalo,
1: to
0: ostalo grba.
1: Ovo je nesreće, mater, ovo je baš tako huge nesreće. Moj problem je što nakon godina slušanja ove emisije, mislim, kad bi došao Novi Sad, da bi svi bili opušteni, sramežljivi i vrcevi, zebanti, a s druge strane, kao ocenio da nije ni približno tako, a nije ni obrnuto. Ako nije i obrnuto. Ove, pa Novi Sad, vidite, nije cilj naše emisije da povećamo ljubav prema Novom Sadu, nego mržnju prema Beogradu. Zna se da ove, da ova emisija ne širi nikakvu ljubav.
0: Tako
1: pa
0: je.
1: Ni prema svom gradu.
0: Nemate vi, nemam ja korist, imaš ti štetu. Tako to je naš, to je naš logo, moto logo.
1: Neka ako mlad
0: motologo.
1: Čovjek, moto logo.
0: Moto logo.
1: Moto logo, tako je, tako je. Ovaj
0: to je, vidite, kao što je onaj Bosanac sinu objasnio, to je majka objasnila da se ješ hrani tako što te ubode morski.
1: To je čale.
0: Čale, rekao. Čale, rekao. E, to je isto ovako.
1: Sine, on kad tebe ubode, to je njemu hrana.
0: To je njemu hrana,
1: ovako,
0: da. Znači, kad te ubode morski, ješ, to je njemu hrana.
1: Prstima je napravio kao bodlje i pokazuje kako one vrebaju noge kupača.
0: A zapravo ješ filtrira vodu.
1: Mladine, optužilo me za rasizam. Daškova lista lepih žena, lepih želja. Daškova lista lepih žena se sastoji od 98% od cisatih belkinje. 2% meleskinje, koje su po belačkim standardima lepote i nikad crnih žena sa tipičnom afričkom fizionomijom. Šireg nose i uvučene brade, na primjer Whoopi Goldberg. A odmah jako. Da. Jesi sveći kad onaj lik priča kako je drkao na Playboy, poletao intervju sa Whoopi Goldberg, pa mu je bilo teško jer je baš tad svršio.
0: Da,
1: bio
0: da.
1: Klinac. Muzeo je Čaletu Playboy i otišao da vošti i vrteo stranice da što više vidi i onda mu se desilo da baš svrši na Whoopi Goldberg i bilo mu je teško zbog toga.
0: Naravno.
1: Cure iz Meka su oblikovale oblikovali ukus u toj istoj kulturi kao i ti, ali nisu naučile eufemizme, ima jako oren dlake, da opravdaju izbor, niti su upoznale Idrisa Elbu. Mislim da je ovo drugo presudno. Šta misliš o izboru Lupite Ni...
0: Ja, ovo je neki fazon. Lupite Kitom.
1: Da, garant sam se garant.
0: Lupite Kitom.
1: Garant nešto. Nije. Nijango. Lupite Nijango. Mm-hmm. Ko Lupite Nijango? Ne znam, izvinjaš, ne znam.
0: Ne,
1: toki sam rasista da ne znam. Da. Za ulogu Jelene Trojanske u Nolanovoj Odiseji. Ne znam ko je Lupite Nijango.
0: Pa ne znam. Bići crnkinja.
1: Nego ja imam da u svojoj obrambu...
0: Prorođica Pihtija.
1: U svojoj obrambu imam da kažem da sam ja i tekako bio Robert De Niro u svom životu. Da molim da se, kako se zove... Ja sam Robert De Niriso.
0: To si ti, da bi se ne bi reklo da si rasista.
1: Nisam.
0: Svi znamo da voliš više, da više voliš belo iz eurokrema i to je to.
1: Ja sam samo jednom...
0: Ti voliš belo iz eurokrema, što je potpuno u redu.
1: Ja sam samo jednom u životu imao snošaj sa osobom suprotnog, na svu sreću, pola. Ovo je moglo biti i sa istog, jer sam toliko bio očajan.
0: Ne, ljudi, on
1: koja
0: mašta.
1: Koja mi se nije sviđala da bi neku korist izvukao. Tako da, u prevodu, kurvo sam se samo jednom u životu.
0: Znam.
1: Znači, samo jednom sam se kurvo u životu.
0: Da, to kad si jebao onog lika iz Color Pressa.
1: To sad nije bitno.
0: Ne,
1: ali,
0: ne, nije važno.
1: Ali da se zna da ja nikad nisam spleckario sa sobstvenom dušom, ani pišom.
0: Tako je.
1: Tako da, kad su... Kad sam imao...
0: Nije, kod njega je rasizam prirodna stvar.
1: Kad sam imao crnkinja...
0: Da vam kažem, rasizam je kod njega potpuno prirodna stvar i to je u redu.
1: Kad sam imao 16.
0: To je skroz u redu.
1: To nije tačno. Svačno, ljudi imaju prava na lični ukus. Ono što mene zgrozilo kod iklinki je bilo što bi rekla, ja fuj, to je bilo govnarski. Može onda se ne, u redu je da imaš pravo na lični ukus. Ovo voliš, ovo ne voliš, to je u redu. Pali ti ili te ne pali, da. Tu ne možeš da lažeš, ili tako?
0: Vidi, još Safi Tisović, loži... istorija rasizma u popularnoj kulturi je ogromna. Recimo, Safi Tisović ima pesmu Ne ljubi ciganku.
1: Safi Tisović nema pojma. To,
0: mislim, što nije u redu.
1: Recimo, to jer... apsolutno nije tačno. I, na primjer...
0: Jer ja baš ono...
1: Ali ono što mene kod Klinki u Meku zgrozilo što rekli da fuj, to mi je zervirilo.
0: Naravno. Dobro, ti znaš, sviđa, ti znaš da to da fuj znači sviđa mi se.
1: Ja ne znam.
0: Ja to znam, 100% sam siguran. To kao ja vidim ovog, jo što je ovo, a u stvari joj se dopao. I to je to, ne mislim, to je sve.
1: Kaže, živim blizu
0: ali da je rasizam je u pravu, si mislim.
1: Ja živim blizu hrama, ti ljudi koji čekaju u stvari, većine su žene, ima iz Grčke, Rumunije, Bugari i naravno Džeji.
0: Kako si rekao se zove riba koju treba da nađemo na Instagramu?
1: E jebi ga, čekaj sad, stani.
0: Na takote ja na kitu.
1: Da, sve nešto. Lupite kitom. Lupita Nijango.
0: Mm-hmm.
1: Lupita Nijango. Sad, Miss Centralafričke republike. Mm-hmm. Ovaj, mislim, dobro, ja kao ne mogu, kao kad ljudi kažu kao Grace Jones najlepša žena na svijetu. Izvinite, taj brod me ostavio na obali, šta da radim?
0: Nije, ovo za Daška kratka kosa je u pitanju. Lepa je.
1: Ali lepa je, da.
0: Lepa je, nije.
1: Lepa je. Lepa je, ali žena. Kad je poraste kosa, nek se javi.
0: Tako je. Kad je poraste kosa i pobeli koža. Eto ko Daška.
1: Ima frizur stvarno ko ja jebutam. Ove, ja, če sam pročitio?
0: Hoćeš Lupitani Yanga? Evo, on je njen muž.
1: To je muž?
0: Pa da.
1: Da.
0: Ove. Šali se, samo liči.
1: Tako da Daška,
0: možeš se preziti. Kako je lepa, jebote. Jako je lepa žena, vidi. Aha. Pogledaj koliko je lepa, baš je lepotica.
1: No, ono te druge slice mi je bila lepša. Mladen, šta si ti radio juče?
0: Žugari, slušao, Konjićevsko oko izašao na pojest četvrtkom. Jako sam se obradao. Jako sam se obradao.
1: To,
0: pa
1: ali
0: zaspo. Boj,
1: nije Boysi su me omeli. Ne mogu, ja sam sad, znači, koliko su Boysi dobro se.
0: Pa da.
1: Jebote, ja, moram kažem, sad mi je malo, u isto vrijeme je krivo što sam toliko dugo čekao da poslušam savjet pametnih ljudi, da gledam to, a s druge strane mi je drago jer sad imam sve odjedno da izrokam. Znaš, ono kao, da, oni su to ljudi predlagali kad je išlo prve, od prve sezone.
0: Meni su pre nego što se snimila, ozbiljno. Već su mi govorili da gledam.
1: Pa bio je strip, mogli su,
0: pa
1: mogli su stripom
0: to
1: da te
0: ti
1: vabe.
0: Govorili, da.
1: Mogli su.
0: Zato što je to anti-herojska, anti-superherojska priča. Jel' tako? Zato je ono to ono što te privlači. Što,
1: kaže,
0: što i duvač lepka i pokazivač parkinga može da bude superheroj.
1: Da.
0: Što je super.
1: Ne, nije samo to. To je jedna potpuno savršena politička satira.
0: Satira, pa na.
1: Ali ne, ljudi, koliko je to smelo, koliko je to dobro, koliko su to bre čovječe, koliko je to levičarska serija, jebote, meni to potpuno nevjerovatno. Koje su to ono baš ozbiljna trpanja američke desnice i hrišćanstva, tog ovog komercijalnog američkog i celog tog, ono, mislim, znaš, ono, superheroji su ništa drugo, metafora direktna, banalna, ono, za korporacije i bilionera na njihovu čelu. Znači, konstantno, nehumane govnačine koje imaju moći, koje mi nemamo i koje koriste isključivo za ono, za jednostavno, za izživljavanje, ono. Fenomenalna je. I neverovatno je kako ono, kao u svakoj sezoni, znaš, fore, skonto sam kako ono, kako ono, idu, znaš, sve idu te, da kažem, banalnije i ovaj, pa banalnije, da, opise njihovih, njihove, da kažem, banalni opis njihove banalnosti, što glupo zvuči, ali tako, plus ovaj, to kako naš izmišljenje šta sve postoji u tom sektoru, što ti kažeš kao ono banalnih superheroja, a u stvari je seciranje ono jednog po jednog ono patološkog elementa iz savremenog društva.
0: Tako
1: ono,
0: je.
1: Ja sam potpuno ono.
0: Znači, uz gaće preko pantalona.
1: Odlično, odlično, baš je ono, upalo mi u top 10 u životu odmah. Ono.
0: Dakle,
1: što odavno ništa
0: poslušajte povijest četvrtkom, prvi deo je izašao, Konjićevsko oko, iz dva dela će biti presrećan sam zbog toga. Jako, jako dobro, mislim, uvek znate da je povijest četvrtkom garancija kvalitete, što se tiče informacija i zvučne slike, zaista je sjajno, pogotovo kad čitate komentare kako ono nacionalisti skiče, to mi je ono posebna radost. A ovaj, na činjenicama, jel da, jel, pustite vi činjenice, pa pogađaju ih.
1: Činjenice.
0: Ali jako dobro, super, sam saznao neke potpuno nevjerojatne trivije, a to je, recimo, da su pokušali da, jedna od ideja kako će se uništiti pokret otpora, zapravo na čelu s Titom, tako što će se obezglaviti, tako što će se banditi osloboditi njihovog vođe, a to je Tita. Jedna od ideja bila je da se obuku streljani ljudi po Hrvatskoj koje su navatali, a dosta ih je bilo, mogli su da navata, što se kaže, bilo je prostora, da se obuku u uniforme britanskih do ovih padobranaca i da ih onda izbace u okolini Drvara.
1: Mrtvi za avion.
0: Da ih izbace i da bude da su pobijeni kad su pali, da im se nije otvorio padobran i da onda u toj grupi unutra ubace paket koji stiže za Tita od Churchilla, koja bi bila paklena naprava da ga digne u vazduh. To je sve, pazi, jako je zanimljivo, zato što sad ti vidiš...
1: Koji je to plan je?
0: Pa jako koji je to plan, debil.
1: A na paketu biš acme.
0: Da, a ono...
1: Bukvalno.
0: A pazi, Otto Skorzeny koji istovremeno pravio, jel da, dobio zeleno svetlo. To su prvo niže instance nemačke vojske planirale. E onda se sve to sa verovatnoćem da će doći do iskrcavanja na Jadransku obalu, onda se to sve diglo na niši nivo, pa je počeo neko ozbiljan tamo da razmišlja koji je realan način da se uništi sve to, ali je zbog, jel da, sukoba unutar same frakcija vojske, ti si imao problem zato što, zato što neke, neki delovi vojske nisu znali za planove drugih delova vojske, pa je tako SS planirao da napadne istovremeno kada je ovaj isto Oto Skorceni planirao.
1: Oto Skorceni je SS-ovac.
0: Da, ali jedan, jedna je, druga grupacija, on je bio neka.
1: Oto Skorceni
0: je
1: SD.
0: Da, on je neki.
1: Da,
0: no,
1: da, da.
0: Nije ni važno. Poslušajte, sad vam ne... Ali je zanimljivo kako, kako je i u toj kao savršenoj mašineriji
1: moguće da je bio, pazi, postojao je, ceo rat je postojao bif između Waffen SS-a kao paravojne formacije.
0: Da, bilo je ono, prepucavanje kod njih, ali nije vjetno.
1: I vojske.
0: Mene nervira činjenica.
1: A pogotovo
0: ljudi,
1: Luftwaffe. Ljudi, Luftwaffe je...
0: Ljudi idealizuju jako... i tog Ota Skorcenija.
1: Ma, on, ne, to je, znaš, lepo, ono... on je da je debankovan skroz.
0: Pa da,
1: on je bio beskrupulozni karijerista.
0: Tako je.
1: I bukvom to mu je najveća osobina. To je kako bi se danas divili nekom tamo, ovaj, ono, Milenku Jovanovu. Dakle, to je jedan čovjek koji je bio spreman na sve da, ovaj, okej, imao je vojnih uspeha, ali to
0: imao je, imao je, brate, ne možeš sad ono...
1: Imao je, te, što oni kažu u Englezi, daring raids, ali kao, mislim,
0: jeste bio, hrabar,
1: jeste
0: ludački,
1: bio
0: hrabar,
1: ludački hrabar,
0: hrabar.
1: Ali to da li sam nekakav da... genije vojne doktrine, nije, mislim, nije.
0: Nije, da, ali dobro vole ljudi.
1: A nekad, znaš, imam te momente gde je radio te neke stvari koje, znaš, kao kad uradiš ono što se najmanje očekuje, dosta su ti velike šanse ćeš uspeti, ako nije sad baš nemoguće.
0: Pa dobro.
1: Znaš, ako uradiš, ako uradiš luđu stvar, kao, pa jeste, znaš. Mislim, ona, spasavanje Mussolinija, spasavanje Mussolinija iz savezničkog zarobljeništva jeste, ono, spektakularno.
0: Kako nije, bre?
1: Da, ali opet, i tome kad se čita, kad sam slušao istoričar i ovaj Antoni Bivor je pričao njemu, kaže, nije to bilo baš tako teško izvesti, nego bilo neočekivano, bilo kao, prvo, niko nije očekivao da će ovaj to da radi.
0: Bilo je teško izvesti, zato što nisi imao ravnu površinu koju ćeš sleteti jedrilicom. To je, znači, sam, to je bio problem.
1: Način na koji
0: pazi, on je otet bez ispaljenog metka. Svataš?
1: Da, znaš zašto.
0: Nijedan me,
1: znaš,
0: pa predali su se ovi...
1: Ljudi koji nisu, ovi saveznici koji su ostavili Mussolinija čuvaju, nisu ga baš ostavili nekim ono naš... Ma
0: čuvali su ga partizani, nisu to saveznici bili još.
1: Nisu ga partizani čuvali.
0: Čuvali su ga pre neki...
1: Ostavili su ga... Nije, nisu bili baš neki posvećeni borci koji su ga čuvali.
0: Ma nisu, bre, čuvali, čuvali su, čuvala ga neka...
1: Izašli
0: on je bre bio...
1: Oba dela Kunićevog skoka može.
0: A juče nije bio, ja sam bio samo jedan, prvi deo. Danas ću da slušam drugi deo, tako da teško uživancija.
1: Što sam shvatio, mladine, da po lepom vremenu glavni sastojak dobrog dana u Novom Sadu je da se završi picom kod Cile.
0: Kako
1: da
0: ne?
1: Da se dan završi,
0: kako ne,
1: vespom na picu kod Cile. Da. Ljudi moji, znaš što je fenomenalno? Čovjek,
0: vespa na pijenu od moga. E, znaš, imamo dva porno naziva. Budva na pijenu od moga. Može. I dug u moru. Svidio i tu
1: moru,
0: seriju.
1: Da,
0: ima i dug u moru, isto.
1: Da,
0: sad, juče sam vrteo, pa je
1: nastavak pijena od moga. Ona. Ne, da, sve obrnuto. Prvo ide dug u moru, da bi se završilo pijenom od moga.
0: Pijenom od moga,
1: pošto tim završava
0: uvijek. Sve jasno. Ovi,
1: nego, ta, mislim, šta, malo gde još čovek ima da se ozbiljno i lepo najede i popije piće za 700 dinara.
0: Tako je.
1: Znaš, to je
0: pizza,
1: ono kao...
0: Pizza je prava stvar.
1: Mislim, nemaš više pljesku s kolom za te pare s novog. Ali upravo ta fora što je ta bašta tako, što je samoposluživanje, što je, što nema escajga, što ima i tanjira, nego dobiš na kartonima. Što imaš samo da biraš, ti njegovi kečupi koji su ono potpuno savršeni sa tim, on ljuti i
0: predivne,
1: blagi.
0: Predivno.
1: Ceo uđe, i to je ta...
0: Mi smo gari 5 godina na RTV utukli tu picu non-stop.
1: I što sam ja to odlučio disciplinovano da vezujem samo, ja samo pola godine jedem cilu, pa ti njega možda jedeš kad hoćeš,
0: da.
1: Ali ja ga jedem
0: samo
1: pola godine, samo dok je bašća. I to sam jako ponosan što umem to da kao presečem, kao, s Bogom vidimo se sledećim
0: proleće. Ali ti si vesnik proleće, kao letnji Tuđman.
1: Letnji, tako.
0: I dolaziš samo u jednom periodu,
1: tako
0: i to je,
1: tako
0: je
1: letnji cilo. I onda kao kada to je, jo, kako juče, kako sinoć bilo toplo veče, lepo, jebote, ono. Znači, kako je bilo sve nekako...
0: Jako onako, toplo, da, ali je sredina dana bila odvratna. Jer je kao da neko upeko pojačao rernu na ono,
1: bio
0: prvi, odjednom...
1: Bio prvi dan sa 30 stepeni.
0: Jebote, ali nenormalno, odjednom je krenulo.
1: Prvi dan sa 30 stepeni.
0: Izgledalo kao da će
1: oluja,
0: a
1: samo se razišlo.
0: Da.
1: Ja sam stavio svoje poverenje u...
0: A bio je samo bljesak.
1: Ja sam stavio svoje poverenje u yr.no. Najprecizniju prognozu.
0: Kako
1: plus bojkutujem Jugoslava Nikolića od kad se, kako se zove, stavio... Ona, mislim, on je uvijek bio čovjek režima. On je stari govnar.
0: To je stari slobista.
1: On je stari govnar, ali me mnogo iznervirao sad u subotu.
0: Mislim, ovo,
1: pa sa lažnim upozorenjima za kišu. To se ne sme raditi. Sram te, izdao si meteorologiju kao tako.
0: Ne, baš je pizda.
1: Izdao si meteorologiju kao jednu neegzaktnu sranje nauku koju kurca nije napredovala 300 godina. I još i ti tako unazađuješ. Sram te, bilo je kod meteorologije nije dovoljno teško što je sva jadna i nepouzdana i neegzaktna, nego mora još takve bitange kao što se
0: samo kod nas.
1: Sram ga bilo, ono saopštenje.
0: Samo je kod nas nepouzdano.
1: Pljuskovi sa grmljavinom, da bi osujetio skupu subotu, on je ladno izdao saopštenje sa lažnom prognozom. Pa to je za mene da postoji neki sud časti meteorologije, da ga treba ga bre vezati za vrh planine. Da ga sud časti. Treba ga vezati za vrh planine. Znaš koja treba je kazna? Da ga vežu za metalnu šipku na vrh planine 7 dana, leti, pa ako ga opiči, grom opiči, ako ne, eto, izvuko se. To treba da bude kazna za korumpirane meteorologe. Da bogovi sami odluče. Ti koje oni ne znaju da čitaju još uvek. Iako je 2026. Daj nam hita, Vladine.
0: Ajde.

0: umeš ništa da radiš. Nemaš devojku. Kladionica uvek dobija. Probaj.
1: Fašizam.
2: Das ist ein Ding.
0: Fašizam sadrži sastojke koji će učiniti da se osjećaš moćno i smisleno. Terorisanje slabijih. Optuživanje manjina za lične neuspehe. Snaga u čoporu.
3: Ovo saopštenje je čist fašizam.
1: Fašizam.

zemlje, bijelo janje, otrov pije. Djeca vragu, rogove bruse, iz očiju im ljubav sišu ose. U zamišljenom

0: E, slušali smo Let 3, pre toga Damn Smash, šta smo, jeste Damn Smash,
1: Smash It Up,
0: tako je.
1: E, moj dale, malo ko je razumio tvoj suptilni hval sa Robertom De Nirom, pa ti predlažu i dalje da probaš.
0: Da,
1: a dobro,
0: da,
1: ja sam teo da, ali ne razumeju mladi.
0: Razumeli su ljudi, razumeli
1: su. Nisu došli mi tu 100 poruka kao nisti probar. Ja teo da budem suptilan, ne može, mora ovom narodu da se bude ovaj, kako se zove, urke, ne vredi, mislim, jednostavno.
0: A dobro.
1: Mora čovek da kaže, ja sam to guzio, brate.
0: Da, ne. Kažeš nisam, moraš biti čaruga.
1: Tako je, ali ne vredi, vidiš ti, kaže, mlađe opet Tilda Svindoniše. Ja tebe cenim kao dobrog čoveka, kao Ying Daškovom Yangu, ali delu pita lepa, druže, nemoj tako, znači sve okej, okay, ukusi se razlikuju, ali nije lepa, nije ni ružna, ali nikakav utisak ne ostavlja. Kaže, izašla su oba dela knjičnog skoka, dobro, Vida je jedno blago. Hrvoj i ekipa su užasno bitni ljudi za ovaj naš glupi prostor, prepun laži, mržnji, samobane.
0: Tako je.
1: Ljudi koji stoje iza Vida TV-a i tog celog, ja ne znam, to je, ako sam ja dobro razumeo, to se emituje samo na YouTube-u, tako je, Vida TV nema na kablovskoj u Hrvatskoj, tako to nije televizijska stanica. To je samo TV produkcija koja ide...
0: Neka nam neko iz Hrvatske,
1: ja. Ja mislim da nema, nisam video da to postoji kao televizijski kanal, mislim da samo na online.
0: Nije video, nego Vida.
1: Video je Vida. Ali hoću kažem, ljudi koji stoje iz toga mogu da budu užasno ponosni. To je verovatno najvažnija medijska, kako da kažem, kuća na Balkanu.
0: Jeste, da, definitivno sa ovaj programom je, koji je ono. Pa zato što...
1: To je
0: TV...
1: Trenutno, znaš, kao, to je uz novosti. Pazi, znači, glasila Srpskog narodnog vijeća u, kako se zove, u Hrvatskoj su trenutno najbolji,
0: tako je,
1: ako ne jedini pravi, medijski prostor na kom se čuje glas humanizma i progresa. Pravog. Znači, ne ono kao...
0: Tako je.
1: Ne, ništa nije, tako da kažem, ideološki profilisano, a opet, znaš, objektivno je i obrazovno je...
0: Vidi, ljudi koji žele da čuju informacije, moraju činjenice, tačno, ono što je, zaista moraju da se, moraju Hrvati da slušaju Srbe, ja sam to govorio uvek.
1: Tako je, da bi se napravilo, neophodno je da Srbin u Hrvatskoj napravi nešto čestito.
0: Tako je.
1: Da
0: Šešelj Nemanja napravi i Srbin u Zagrebu da napravi nešto čestito.
1: Uvređena Kosovka devojka Savo Manojlović tužio autonomiju. E, najvažnije je da sad autonomiju dobijete na sudu.
0: Da.
1: U odbranu đubreta Jugoslava i Norvej, Met je pogrešno prognozirao kišu za vikend, do duše slabu. A drug đubre je samo dobiberio, misli se na Jugoslava. Pa kaže ovako, Daško, izađi samo na sekundu da nešto popričam sa mlađim u Los Angelesu iz kog sam se nedavno vratio.
0: To, daj priča.
1: Ti nisi bio u LA, je li tako?
0: Nisam, bio sam u Kaliforniji.
1: Žao mi, morat će mlađi da izađe.
0: Bio sam u Kaliforniji.
1: California, ja. Ej, pa ti si bio u San Francisco.
0: Bio sam u San Francisco, bio sam Santa Cruz, prijatelje moji. Bio sam u, bio sam u jedno 6-7. Ne, nisam bio u San Diego, ti je prema San Francisco. Ovo, prema Los Angeles.
1: Ispod. Ja sam bio dole k Meksiku.
0: Ja sam bio severna Kalifornija, znači Santa Cruz, Saint-Tropez, Saint-Louis.
1: Šta je, koliko znaju južnije išu u Kaliforniji?
0: Pa do Saratoge.
1: Saratoga.
0: Ali bio sam u Carmelu.
1: Carmelo.
0: Aj, Carmelo Šešelj.
1: To je baš teški, ono, mali grad u Njedrima, nešto.
0: Pa te rekao sam ti 6 gradova u
1: Kaliforniji. Da, nego čujemo si to. Bio... A to si išao da vidiš.
0: Ja sam bio Napa Valley, razumeš, i ta varijanta.
1: Vina, znači...
0: Silikonska dolina i te
1: Znači, vina i silikoni.
0: To da gde si ti želeo da ideš.
1: Vina i silikoni.
0: To gde bi ti
1: volao. Šta će mi više u životu, jednostavno. Da. Samo da se znam, meteorologija svuda nepouzdana. Kaže,
0: to je netično. Znači, to je, pomešali ste meteorologiju i ovi, kako se zove, i astrologiju. Astrologija je nepoznana.
1: Meteorologija je nepoznana.
0: A
1: brate, nepoznalo.
0: Pa sad znaju, jebati, imaju...
1: Mađo, nije tako.
0: Pa računari računaju da prokreće se vazdušna masa u tom i tom pravcu.
1: Francuska sa pristaništa Solunca.
0: Pa jebi ga, imaju sada procene, računar iz računa, hoće li doći ili ne.
1: Jeste pouzdanije nego prije, ali dalje
0: pa
1: nije.
0: Pouzdanije.
1: Ne spada u egzaktne nauke.
0: Pa dobro, neće ti reći, od 11, 16, 15 sekundi će ono
1: bude
0: krenuti.
1: Bude fulanja ozbiljnih fulanja. Zato se desi se nepredvidive stvari. Desi se apsolutno nepredvidive stvari.
0: Pa dobro.
1: Zato što mi dalje, mislim, stvari koje, šta zapravo, šta utiče na recimo, na promenu kretanja vazdušne masi? Ja bih ga to stvari koje ne možeš predvidjeti. To može biti od različitih faktora. Ono. Znaš, ne možeš.
0: Može, predviš, ako je bilo...
1: Bude, bre,

0: Sećaš kako, no, kako 10
1: prevrućih dana, znaš da će pući kišetina, ako je ovo, mislim, ali
0: to nije meteorologija.
1: Ok, mislim. Meteorologija je nešto drugo. Ih na 1000, ali postoji, kako bih ti rekao, radi se i na osnovu procena, uvijek može neko iznenađenje i doći će do promjene klime, ali ako je klima karakteristična za neki...
0: Klima i meteorologija nisu isto.
1: Nisu isto, ali je bi ga...
0: Klimatologija je druga stvar.
1: Dobro, ali koristiš neki, imaš u meteorologiji, ja sam na kraju položio meteorologiju, nemoj ti da im pričaš. Ja sam na poljoprivrednom fakultetu položio meteorologiju. Znam šta ima. Postoji štap na kome su recke, to se računa se koliko
0: ima
1: vode palo.
0: Ima i ona posuda, kanta, brate, što piše unutra brojevi i vidiš lepo koliko.
1: Znaš šta je heliometar?
0: Kako ne bi znao, on meri koliko helijuma si udahnuo.
1: Ne,
0: na to
1: ne znaš
0: što je heliometar.
1: Ne znaš što je heliometar. Heliometar je onaj koji meri koji meri broj sunčanih dana i sati u toku dana.
0: Sati u toku
1: dana. A znaš kako se to radi?
0: Heliometar je bio, čekaj, setim, to je bilo...
1: Isto neka, jako primitivno.
0: Dosta je primitivno, to je neka, ne, imaš, to je cilindar na kom je...
1: Ne, imaš ovu staklenu kuglu veliku, uveličavajuću, da, koja prži...
0: Upržava onaj...
1: Upržava traku.
0: Traku,
1: da. Bukvalno Rusija teška. Da. Znači, ruska meteorologija. E, i
0: da,
1: tako
0: da meteorologija radi ko što mlađe želi, spaslo bi se na 1000 života. Molim vas, pusti mlađu, pusti struku da kaže.
1: Ta nego šta
0: da
1: je?
0: Da se struka te pita.
1: Kraj, ja sam položio meteorologiju i to kod Mihajlovića, tako da jedete govna. Zajebano, no, izvinja, i sociologiju sela. Znači, položio sam meteorologiju, sociologiju sela. I šta sam još položio, čekaj.
0: Šta si, sociologiju sela, to da, postoji da, prvoj da, godini.
1: Prvoj godini, ja.
0: A, u piču.
1: Ubio sam.
0: Šta
1: ubio
0: ostavi
1: sam
0: za drugu, jebote? Šta si radi na drugoj godini poljoprivrednog faksa?
1: Gari radi
0: sve
1: traktor
0: završio
1: na prvoj odmah.
0: Da, pa to meni jasno šta radi na drugoj, jebote.
1: Radi traktor, jebote, rekao sam ti.
0: Ovej... Fora u tome što danas imate 5G antene HARP i ostale antisrpske zavere, pa meteorologija ne može lepo da se razmaše. Kaže, bravo kolega Mladine, ja sam kod Draže položio meteorologiju.
1: Pa naravno, jebote, šta vam je ljudi, to je bio moj komšija.
0: Da.
1: Pri tome nismo koristili. Nije koristio. Čovjek je bio surov prema svakom, ono, znači
0: kaže,
1: nije birao ni sina, nikog.
0: Krudijev štićenik Vojvodina Meteo. Već godinama Krudi savjetuje da... Ali čekaj, malo Vojvodina Meteo, ja sam jedno vrijeme se baš skroz bio...
1: Ja sam u Vojvodini Meteo.
0: Većinu u svom životu. Ali kad smo kod Vojvodina Metanja, teo sam da kažem da je Daško heliometar se deli na unutrašnje spolje, naravno, šta bi što bi mogao reći.
1: Nemate pojma.
0: Nego sam teo da kažem da je... za Vojvodinu Meteo, jedno vrijeme nešto u minumu je bio entuzijazam, pa nije bilo, pa sam ja onda batalio.
1: Ma ne seri.
0: A jeste bre, čovječ, stvarno nije radio čovjek jedno vrijeme.
1: Nego si pao pod
0: norveški uticaj.
1: Po norveški uticaj, nema šanse, znači Vojvodina Meteo razvaljuje, bre, jebate, šta ti je?
0: Meteorologija je neprecizna, zato što samo Bog upravlja vremenom u zavisnosti od pojedinačnih molitvi vernika.
1: Evo,
0: kaže srpski bogataš.
1: Tako.
0: Moj omiljeni, moj omiljeni član imenika.
1: Srpski bogataš je genijalno.
0: Kaže, zovite tog Gošića da gostuje uskoro. Tamo je jedan od vas da odmori bilo koji, a ja sam umirao neprestano od smeha celu emisiju kad je bio Gošić. Pamti se, ne, to su momenti koje jednostavno lakim vetrom doneti, koji kad se dese jednostavno, ne može to se planirati, to je tako.
1: Ne može, zato
0: nikad ne znam kad može zavremeni.
1: On je vojnik u Wolfensteinu i ne može, čovjek je zauzet.
0: Koliko sam umro od smeha. Ja ne mogu da izađem iz te grupe.
1: Znači,
0: ne mogu da izađem, ne igram to uopšte, ali se toliko smem.
1: Ja sam spektator u grupi.
0: Da, mi smo spektator u grupi. Mi nismo tim, ni Access, ni Allies. Mi samo čitamo šta oni, nas dvojica koji nismo to igrali, ono, znači, nikad od kad su oni napravili grupu, igrali dva puta.
1: Ja nisam,
0: ako ti jednom.
1: Nisam igrao od kad su napravili tu grupu.
0: Ali koliko smiješno juče kad je Gošić napisao, ajde da igramo večeras, ko ne voli rat, ne voli ni ljude. Pa ja sam mislio da padnem sa stolice. Ko ne voli rat, ne voli ni ljude. Ne može bolje izjavu.
1: Jako absolutno dobro.
0: Kaže, mlađi, hoćemo još podatak koji Dale ne zna.
1: Pa mislim, kao šta, ne mogu da kažem podatke koje Dale ne zna, zašto ajde. Dale sve zna. Mislim, tvrdi da zna.
0: Tvrdi.
1: Tako da džabe,
0: tvrd mi je kad
1: džabe,
0: znam.
1: Džabe da pričam ja
0: tvrd mi je
1: o
0: kad
1: meteorologiji
0: znam.
1: I da mu sad objašnjam kako ajde. Izgleda. Koje meni se najviše sviđa vodomer i najviše
0: vodomar se kaže. Ne. A jebote ništa.
1: Ne kaže se vodočmar.
0: Vodomar.
1: Nije, kako se zove, vodomar ili ti kako ga zovu na engleskom kingfisher.
0: Yes, kingfisher. Mm-hmm. Kingfisher absolutely.
1: Ali
0: agree.
1: To nema veze sa ovim. Ovo je merač kako se zove količine tečnosti.
0: Precipitation na engleskom mi to kažemo.
1: Dakle, a imaš i snegomer. Znaš šta je snegomer?
0: Da. Presje, snegomer. Da. Pa, taj vjeruje koliko, verovatno koliko je snijega.
1: Pa isto je letva u kojoj imaš letva, crtice za santimetre.
0: Graduji se na letva kojom se, kad nema snega, mere penisi meteorologa.
1: Pa šta se radi, ono, da. Tako da, ja pa tapa lipi tipi pljuni pa prilipi. Može i da se stavi kao štapić od sladole. Da.
0: Ako
1: da
0: malo
1: to funkcioniš. Padne, ne, da. Nije, ja sam to zaboravio.
0: Na koliko se pravi, meri temperatura vazduha, mladine?
1: Temperatura vazduha se meri na 36 stepeni, 25. Pa to se
0: na 2 metra zemlju hladu.
1: Au jebo, mamu, ne, ja nikad nisam toliko
0: da,
1: merio.
0: Da. Kućice, one meteorološke su...
1: Ja sam na metar i 10 bele, merio bele, u hladu do duše.
0: Meteorološke kućice sa šalukatrama, sa svake strane kocke, one, sa dugačkim nogarama.
1: Ja sam tu stanovao.
0: Tu ti stoji... O, jesi,
1: pa ja sam tu živeo dok sam spremao meteorologiju, ti meni priči. 2 metra
0: u ladu.
1: Neću da čujem više.
0: Ti si bio na rezidenturi, da se tako
1: kaže. Ja ne želim da mi ovaj čovjek priča o meteorologiji, koji je položio meteorologiju kod Mihajlovića,
0: a pričao o komunizmu.
1: Dakle,
0: i...
1: čovjek koji je položio meteorologiju kod Mihajlovića ne treba ošto se obazire na niskost kleveta ovog ćelavog čovjeka, da, koji ni sa vetrom, pošto nema ni vetra u kosi, ne može da proceni s koje strane duva. To... Dakle, da li si...
0: Ali ja oližem, mladene.
1: Dobro, mora dobro
0: se oliš.
1: Mora dobro se oliš.
0: I to znaš kako.
1: Da, da, da. Mislim, može i prst,
0: može
1: ali
0: prst,
1: ne mora. Može mislim, možeš bilo šta, ali jako je važno da taj...
0: Mlađe, objasni nam kako radi meteorološki uređaj Domobran.
1: Domobran, Jason Domobran, radi na taj način što ga pustiš u kasetofonu i on peva. Takođe, može da bude i kao da se nađe na dugmetu demo na synthesizeru. Jason Domobran. Tako radi Jason Domobran.
0: To je to. Mlađe, ćemo jednu kratku
1: prošlost. Inače, Domobran ionizuje vazduh zbog svog radioaktivnog jezgra. Ionizuje vazduh i tako privlači grom. Tako privlači grom. Ako već hoćete, znate, pitajte me za još informacije vezane za astrologiju.
0: Sedma gromobranska pukovnija. Tako je. Razbijena na papuku. Nego, mladene, ćemo jedan kratak prošlost.
1: Nego što ne, neće biti kratak. A, da, u 8.13.
0: Moramo da se rastavimo. Ajde.
1: Možemo, moramo da onda krenemo, ali malo kratak. Pričamo o...
0: Ja bi da pričam o papi i o njegove poslanici protiv AI. Ja sam to čitao juče do kasno.
1: Ja sam mislio da hoćeš kako je tramvaj zvaniš želja.
0: Pa dobro, tramvaj, ali me papa više.
1: Ajde, može.
0: Ajde, dobro, prošlosti.
1: Pa ajde onda idemo odmah, ne preskočit ćemo.
0: A malo prošlosti, zato što ima lepih stvari.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. 26. mao, 146. dan godine, do kraja godine, 119 dana, gde ćeš najluđu noć?
0: Za najluđu noć idem u Atar sela, ovaj, kako se zove, sela ovog, ba može.
1: Koje je?
0: Ba može. Ba, pored su vode, neke baške vode.
1: Može,
0: da
1: seloba.
0: Seloba jeboti.
1: Do kraja godine ima još 219 dana, pa bi teo da ti kažem da penisir je posljednjih 1521. godinom, kada je rimsko-nemački car Karlo V. kao izvršilac papske ekskomunikacije doneo Vormski edikt, kojim se Martin Luther, osnivač protestantizma, i njegovi sledbenici prognani iz zemlje. Pa kaže mi, Daško, zašto ovo radim glasom Miloša Žutića, ne znam, ali hteo bih da uđem u glas Tihomira Ponoša sa sveučilišta u Zagrebu. Hteo sam ti kažem, ako 1659. Da li si čuo za nekad za Aurangzeb, guli, Aurangzeb, stani, alani, guli, gona dečija pesmica, što ide na YouTube.
0: Čekaj, to je bila špica nečeg
1: što mi nerviralo. Aramzamzam, guli, ramzamzam.
0: Šta je to bilo? To je bila špica nečeg što mi išlo kurac.
1: Neka siromašna deca su te nervirala, verovatno. A pritom si bila i crna.
0: Šta je to, ljudi, jo, kaj je pa, ramzamzam. Neka emisija je imala, bre, tu špicu i meni išlo kurac jako.
1: Naravno. Veliki mogul Indije zvanično stupio na presto.
0: Mislim da sam ipak počeo
1: zaboraviti. Onda Slobodan je jednoparta krunisan za kralje Italije u Milanskoj katedrali. To mi je jako dobro. Idemo, revolucija, to će biti... Ipak, koji sam ja car, ja svoj... Ne, ja sam kralj, definitivno sam svoj... Ne, ja sam car. Ne, mi smo...
0: Super mi je taj izraz.
1: Ništa ovo nije slučajno. Moj brat će biti isto sve ovo u Španiji.
0: A i moj sin će biti. Mislim, a i moji naslednici će biti. A i moj
1: naslednik.
0: Pa dobro, malo će biti strije. Ja ću moj nećak, netjak. Netjak, što bi se reklo, sestrić. Sestrić je, nego, kako mi dobro te izraz, bonapartizam. To je to kao, kad kreneš jedno... ovaj Staljin je optuživao svoje protivnike za bonapartizam, u stvari on bio glavni bonapartista.
1: Pa jeste, on je bio odrazan prema svojoj deci, tako da tu nije, ako ništa drugo, bar ne.
0: To cenim, doslednost.
1: Bar bio kreten, bio potpuni kreten. Cenim doslednost,
0: da.
1: Znaš, ono.
0: Ovej, onda mlade
1: on je rekao
0: dan, uđi nam u 20.
1: Svi ćete da poginete i moji zajedno sa vama, ali ne ja, ali ne i ja.
0: Njegov ono čovječe, ono kada...
1: Ludak, ono kad su ono tražili za sina, pa kad
0: ja
1: je rekao...
0: Ja ne menjam,
1: ono,
0: ne menjam, kako rekao, ne menjam
1: kaplar,
0: desetara.
1: Desetara,
0: ne menjam kaplara.
1: Nije kaplar, desetar.
0: Oni tako su imali, njegov sin je bio neki najniži. Ne menjam kaplar, nije bilo kaplar, ali je bilo nešto tipa poručnik. Neki, bio je neki...
1: Da.
0: Možda pod oficijski čin.
1: Za von Paulus, evo vam Faulus.
0: Oni su njemu
1: tražili su za nekog feldmaršala,
0: za feldmaršala, za nešto jako visoko, generala,
1: generala
0: zarobljenog,
1: da.
0: U nekom tamo ono demijansk, ono pod pokjet
1: pri Pizdinskom.
0: Su tražili kao mi imamo Staljinovog sina, rekao biste vi ljudi da kako još menja, ko još menja tipa podporučnika za generala kao ajde bešti kao. Ovih su. Zavisi kao. Ovaj ga nam kad čujemo moje ćale.
1: A bilo je pravilo, bilo je pravilo.
0: Čerka mu pravila na zapad, jebo te.
1: Pobegla, da, Svetlana, Svetlana Staljin.
0: Svetlana Staljin. Svetlana Visarionović, Džugašvili Staljin.
1: Staljin mogli da biti
0: Svetlana. Zapravo je Svetlana Džugašvili.
1: Znaš ti koja je ona pakao života imala? Ono, i u Švajcarsku po Ameriku, ja mislim.
0: On, u Americi je umrlo, u Americi, da.
1: Ali u Švajcarsku je prvo pobegla.
0: Tamo je izbrisala, da. Ali čekaj, ona je onda, ako je po ruskom, ona je Svetlana Josifović Džugašvili, je li tako? Pošto je on Josif Visarionović Džugašvili, a ti dobiš očevo.
1: Da, tako je, tako je.
0: Tako bi trebalo da ide.
1: Pa da, ne mogu se sjetim sad.
0: Bez da googlamo, to smo sad iz napametovali.
1: Na Pojesti četvrtkom sam slušao.
0: Pojesti četvrtkom?
1: Tom, ne, to kao ona, kako ona bježi. Da, jezivo je, jezivo je.
0: Dalje.
1: Pa onda obišen irski nacionalista Michael Barrett zbog bombaškog napada u Londonu 1868.
0: To je Irish Republican Brotherhood. 1923.
1: je održana čuvena motociklistička trka 24 sata limana jeste sa Zoljicom su učestvovali.
0: Ja nagovaram mog druga Slobu
1: da, 24 sata limana.
0: Da odredi 24 sata limana da vozi oko limana svih 24 sata Vespu, da ima pravo da kako se na par stajanja za šoranje i okrep, ali da odredi prvo drndanje Vespe 24 časa da vozi po limanima.
1: Bio bi super da
0: to je da za nešto za humanitarno da bude.
1: No, nešto humanitarno, za njega da kupi nove ove, kako se zove, nove točkove.
0: Ne bi mu trebalo. Gume. Taj čovjek, to što bi on izvezao 24 sata limana, on to...
1: A da li bi ti učestvovao u toj trci?
0: Uf, ne bi, ne mogu, brate, 24 časa. Mislim da bi ono bilo bolje 24 časa na kiti, ono.
1: Da, da.
0: Manje boli, ono.
1: 1940, operacija Dynamo.
0: Masovna
1: evakuacija snaga britanskog ekstremnog korpusa.
0: A to je,
1: korpus.
0: Ovaj Bože, da, to je da, Dunkirk.
1: Dunkirk, da, da.
0: Operation
1: da.
0: Dynamo, da, da. Meni je dobar novi Dunkirk film.
1: Pa de, nije Nolanov. Vrhunski film, bre, jebate, šta ti je?
0: Neki su pametovali kako ne znam šta.
1: Ju, ne da je dobar, nego je filmčina.
0: Bre, čovječ, sam mislio sam
1: real time, ono,
0: dok
1: rat.
0: Dok sam ga gledao, sam mislio da sedim u mokroj odići.
1: Jeste, bre, ono filmči. I taj... To zujanje u tom, i ono dobiješ taj osjećaj, ono Renault 4.
0: Jako sam bio ponosan na činjenicu kad sam gledao kad ih evakuišu, pa ih ubacu one kao kad stignu, pa onda pa ih stave na one vozove da idu za engleske gradove, dođu do najbliže pruge do obale, i to ih stave. Ja sam jako bio ponosan što sam se zapitao, baš dok sam gledao film, sam se zapitao, je li moguće da, što je Englezi zavu upholstery ili ti... onaj, kako se, tapacirung u engleskim vozivima. Ja sam rekao, meni je ovo nešto čudno.
1: Malo ti novo.
0: Malo mi je novo, ili jebote, ili, kao, ali opet daš kao engleska, je to moguće, to nikad ništa ne menja. I onda pogledam neki istoričar u filmu Dunkirk, gde Gary kaže kako je besprekorno super film, osim što su ga iznervirali tapacirunzi u železnici, koji kao su od takvi, od tipa od hiljada. Ti koji su se ovde mogli vidjeti su iz 1970 neki.
1: Da, nemoguće.
0: Da, to mi je bilo previše boja, previše, ono, razumeš, ono.
1: Kako su ljudi greli da, u
0: cilji. Ali mi, da, ali mi je bilo jako smešno što smo vrhunski istoriči i ja pomislili isto. Ubolo nam je oči.
1: Neko šta. To ti je jako velika sreća pa kad se tako nešto desi.
0: Da, kad si na strani s pametom.
1: To je kao kada, ovo što sam ti poslao priča o albumu Strawberries, jebi ga kao najboljem sebi odande. To je Fred Armisen. To ti ono, kad te,
0: da, to
1: kad te popuni
0: album u životu.
1: Pa da, pa je jedan meni od najdražih. I onda je super kad ti... super kad ti vidiš da ono car kome se diviš toliko zapravo isto kaže ono što bi ti rekao.
0: A da li si ti bio ponosan juče na mene što sam ja izbunario iz kog filma je, iz kog su parafrazirali za kino 1. maj zabranjeno pušenje?
1: Da.
0: Znači slučajno mi letalo nešto, gledam i izlazi neka knjiga o recimo tom Grindhouse, ono, teater u Americi, koji je puštao te filmove 70-ih i 60-ih, koji su bili ono italo-američke koprodukcije, pazi, sa velikim učešćem mafije u produkciji. I onda kao, sa sve kao, ne znam, 4K reizdanjima na DVD-u tih klasika, i onda je bio taj Massacre Mafia Style. Mm-hmm. I ja jebote vidim u tom nekom klipu koji jako kratko ide, da bukvalno oni govore to isto, hey, Mr. Greg,
1: da, hey, Mr.
0: we
1: Greg.
0: Came to kill you. I onda da. On kaže, maš, mislim, vidiš onako da je to. I onda me ne mrzi, i onda sam, kako se zove, našao. Našao sam film, i onda sam pustio, i ta scena, to su oni pokušali da...
1: Da, interpretiraju.
0: I got some money for you, how much money? Money, thank but you got some job to do. Oh. To kill somebody. Oh, who? Mr. Greek. I can do it. He's my friend.
1: You must do it.
0: Ti dok vetar njiše travu, vior zastave. Znači, to je njihov kao posećenju, u stvari, parafraziranje dijaloga iz filma koji se zove Massacre Mafia Style.
1: Ali vidio sam to prvi sana.
0: Dobar je, dobar je. Da, si kako dobar.
1: Da.
0: Dobar je.
1: Jeste, kako ne.
0: Ja imam ti kažem da je na današnji dan Mary and Faithful snimila svoju prvu pesmu, koju su je napravili Mick Jagger i Keith Richards dok su obojica guzili. Onda, brate, kako je dobro. Gledao sam poslednji intervju Mary, napustila si joj, mislim, prošlo.
1: Jeste.
0: Ao, majko mila, kako je dobro. Kako je unapologetic o svom drojstvu iz 60-ih. To mi je prosto divno za slušanje.
1: Sjajno.
0: Obožavam. Što bi rekla, kaže, što, mogu da sednem na kurac na svaki. 1900. 66. Stones izdali Painted Black na današnji dan. Obradili Kebu.
1: Tako je, i to da mu ništa, mu dinara nisu uzeli.
0: Vidi, tako sad vidim da ovaj, kako se zove, ovo je Ringo. Ringo, čovječ, u Yellow Submarine drži ovo.
1: Ringo Stare.
0: Kad su Beatlesi svaki u svom prozorčetu na Yellow Submarine, Ringo drži kroz prozorčetu.
1: Djavolje rogi.
0: Pokazujem Lamano Cornuda.
1: Djavolje rogi.
0: Vidiš ti to, čovječe. Inače, na današnji dan 66. izašlo. Pa onda imamo, recimo, sad imamo što je interesantno, 72.
1: Padobranske.
0: Što? Pazi, David Bowie u trenucima nije imao nikakav band da snimi svoje dve pesme, pa je ponudio Mod the Hoople da snime Suffragette City, a oni su odbili, a su drugu pesmu koju je ponudio snimili, i to mi je bio najveći hit ikada, All the Young Dudes. Ja nisam znao da All the Young Dudes napisao Bowie.
1: Kako to dobro? Bowie nisam
0: napisao. Znao, ma kakvi. Znao. I was today years old. Yeah, a prosto ne znam ko je bolje, Suffragette City ili All the Young Dudes.
1: Pa ja najviše volim Suffragette City, to mi je...
0: S tim što sam ja, a znaš što je sad jako čudno? Što sad, ovo je sad primjer, ono kao pameti, naknade pameti, izbunjenosti između te stvari. Ja sam kao klijent mislio da je All the Young Dudes Bowie, a kad sam saznao da je Mod the Hoople, onda nisam...
1: Sad mislim da malo dodeš.
0: Ne, mislio sam da je Bowie, da to peva Bowie, nisam znao za Mod the Hoople tada. A onda sam saznao u nekom glasniki film, pa sam ostao na krenu špici da proverim šta je, i onda sam vidio da to nije Bowie, nego, ali sad ja čujem da je Bowie napisao pesmu. Svarno i liči glas tu, jebote.
1: Da.
0: Na današnji dan imamo, recimo...
1: Lepo, kad saznaš da je Springsteen napisao Because the Night, to je onako baš ti je...
0: Napisao, brati, Hungry Heart, koji je ponudio Ramonsima kad su snimali, završili su End of Century, i onda je bilo pitanje da će se vratiti na svoj, ono kao, RGG zvuk, ili će nastaviti tim kao Wall of Sound da idu, i on je, pošto je Springsteen mislio da će nastaviti Wall of Sound putem, im je napravio pesmu koja bi se savršeno uklopila za sledeći takav album
1: da.
0: Na šta mu je John Lando rekao, si lud, bre, svom ti snimio.
1: Ovo je za tebe, nemoj zajebavati.
0: Već si pogrešio za Patti Smith.
1: Da, nije pogrešio, čovjek je proizveo toliko hitova, što ne bi nekom drugom dao.
0: Ali super što je on posle snimio svoju koju ja obožavam.
1: Lepa je, lepa je.
0: 79. Sunday Girl od Blondie izašla kao single, i to je drugi number one u UK je bio single, na prvi na ljestvici, da imamo što imamo interesantno. 96. izgorela kuća, rekao Kleptonu. Da vidimo šta je u vidi ti njega, kad su vatrogasci došli, Klepton je sam kako se zove, gasio polivao deo da mu stoje gitare. I spaso je
1: gitare nisu izgorele, to je važno, to je važno.
0: Da vidimo šta još imamo.
1: Ej, na šta imamo? Ajde. Slušaj.
0: Čekaj, imam ja jednu. Imam muzičku želju koju...
1: A ja imam jako važno, pa ćeš onda ti
0: ovo. Ajde, može. O, razumem te.

0: Prvo, slušali smo remek dijelo sa albuma Ramon za koji sam remek dijelo, a to je,
1: je
0: Brain Drain.
1: Brain Drain, Punish Me, The Footprints on the Sand of Time,
0: tako
1: što bi
0: je,
1: rekao.
0: Tako je.
1: Što bi rekao mladi pesnik.
0: Mm-hmm.
1: Ove, da, slušali smo Ramonse, pre toga smo slušali Kino, pre toga smo slušali Šta si ti pustio, Zabranjeno pušenje.
0: Zabranjeno pušenje, Kino,
1: a za to vreme?
0: Pa kino koji nije 1. maj, nego rusko kino.
1: Ako je Kino 1. maj, pa Kino, pa Ramonse, a za to vreme. Ovo je ovde Tesla. Ovaj ovdje Edison, ovaj ovdje Pupin.
0: Era Ojdenić koji donosi svjetlo Srbima.
1: Era Ojdenić koji silazi sa raja, iz raja i donosi svjetlo sebi da Kenja više ne u mraku. Mlade,
0: neće se Kenjati u mraku.
1: Pasće Wolframov filament.
0: Juče sam piše o mraku dok je Varnju pokušao da uđe u ovaj, znaš kakav domaći film.
1: Sva
0: sreće bilo zaključano.
1: Život sa streamom.
0: Varnju uvatio za bravu. A
1: tebi si presekao mlazi.
0: A ja sam, nisam presekao, nego ja kontam da je ušao i pričam, ugovorim mu, nema svetla u WC-u, a on govori nisam ni ušao.
1: Nisam ušao, već nema svetla u WC-u.
0: Da, jer sam ja mahinalnog.
1: Ne, okačio sam mlađi snimak na Instagram, kako menjaš sjelicu, ako ne kreni da gruva petlju.
0: Evo, zove iz Unice, pa kaže, stavit će moju sliku za čestitku ovogodišnje.
1: Ne, nisu to, meni su rekli da će deo sredstava namenjen deci Afrike da preusmere nama, kad su uvijek kako nam WC.
0: Naravno. Pa zašto je falila mu ova samo da mi sleti na lice?
1: WC, bukvalno, da.
0: Falila je WC mu ova da sleti.
1: Pa zato što tela sleti na govno, ali ne vidi u mraku.
0: A ne vidi u mraku, a sjeće govno u ovom WC-u.
1: Drugo pitanje,
0: da.
1: Gde si kupio ovu sjelicu? Da to još ima se kupi. Ja mislim da sjelicu više nema se kupi.
0: Ma to je nešto sam uradio. A? Ja kažem, ali ima sjelica, kaže on ima.
1: Žarulju, tako
0: kaže on ima sjelica. Ja rekao, pa gde? Kaže on, pa sklonio ove, i morao sam da sklonim neke stvari i onda iza sam izvukao.
1: Pa ti to stoji to 92. Ono. Znači, gde si, ja ne znam, ja se kupio.
0: Ovo žuta boja više nigde ne postoji.
1: A ja sam mislio sad sve ove štedljive jebote, nisam to vidio da ima skupio.
0: I to, brate, osjelica troši, znaš koliko je vruće, može se grejati na
1: njim. Da, to troši, majke.
0: Vruće za 5 sekundi.
1: Tako kad greškom ostaviš preko noći da gori, to je ozbiljno uvećanje računa.
0: Ona je toliko topla da može, ako ja budem metanisom, može dođe do spontane eksplozije.
1: Tako je, da pazi, molim te.
0: Moram paziti kad kenjam da ne izlazi previše metana.
1: Kad smo kod metanisanja, oglasio se poglavar katoličke crkve, papo lično.
0: E, šta kaže?
1: Papa Lavčina.
0: Šta kaže Rara?
1: Papa Lavčina, Rara otišao na kivi.
0: Da.
1: Ja sam juče zateknem sebe kako 45 minuta čitam papinu poslanicu.
0: Da.
1: Mislim, to je verovatno...
0: Uvijek si bio katolik.
1: Veći od pape. Mm-hmm. Uvotim sebe u 0.46, kako ne spavam, nego kao budala scrollujem na sajtu Vatikana, zvanično, vatikan.va, Valjevo. Čitam ono kao poslanicu i ne samo to, nego
0: šta je rekao papa?
1: Papa je rekao sve kako treba.
0: Ja znam da si ti čitao u originalu na latinskom, je li tako?
1: Da, naravno.
0: Tako je, pa kako drugačije. Jel ipak nećeš da u lošem prevodu izgubiš...
1: Papamus, urbi, et orbi.
0: Et orbi, da. Penis, da. Bonus, pax
1: penis,
0: indomus,
1: dezodorans i ostalo. Nego čitam, čitam i vidim u fazonu da...
0: Čitaću.
1: Čitam.
0: Ako do kraja poslanice stići ću.
1: Čitam, ako čita, otpadne mu, znaš
0: pa, kako će. Pa, naravno.
1: I tamo kad mi je krenulo mi otpada...
0: Ej, čuo sam, kaže na 15 strani počinje tek da bude zakuvava se. Da.
1: Pa, vidim, nisam, što je najluđe, pročitao sam dobar deo, sam pročitao, pošto ima ono...
0: Je li priznao da je pička? Priznao da je pička i da je patrijarh jači?
1: Evo šta je sve rekao.
0: Šta je, brate, rekao sve papa?
1: Izvinjavam se srpskom narodu.
0: Izvinjavam se.
1: Više neću sprečavati istinu srpskom narodu da ispije na videlo.
0: Tako je.
1: Takođe, znači, sveti Sava je svetog duju jebao u bulju.
0: Je li priznao to?
1: Priznao je, apsolutno.
0: To je važno.
1: Mi imamo McDonald's, mi imamo gde je vama.
0: Tako je, priznao su Srbi imali prvi McDonald's pre Hrvata.
1: Sve je priznao, znači, a posle, onda kreće ovaj deo koji me oduševio. Znači, cela stvar, cela je tema je samo jedino AI. Znači, papa koji je potpuno, mislim, da li sam ja na papinim stavima, papa na mojim stavima, AI, ali konačno...
0: Nije, nego si se usro da ćeš... Jedino
1: moje
0: pičko,
1: neslaganje.
0: Da ćeš kurac živjeti od svoje umetnosti.
1: Jedino, ti i ja ćemo još moći još... Mislim da će nas AI zadnje zameniti, mislim.
0: Da, zato što ovako jadne fazone nemože.
1: Ovako jadne fazone AI.
0: Ali ako ga nahraniš dobro...
1: Mada.
0: Algoritam.
1: Vidjet ćemo posle koje...
0: Ako možda... ga naravim govnima. Da hranja svi govnima.
1: Kao sam bio i ostaću.
0: Da li AI može da bude kao i da bude i da ostane?
1: Realim, ali moguće recimo kad bi AI pravio, kad bi bio instruiran da pravi ovako javne fazone, kao mi možda bi trošio manje vode, ja bih ga.
0: Pa ko zna,
1: nego se radi o tome, to bukvalno, znači papa se dotakao apsolutno prvo socijalnog, pa onda ekološkog,
0: dotakao
1: pa
0: dece.
1: Sve žive dece se nije dotakao. Dobro, to sve te da jeste, kažem. Lažem, dotakao se dece. Ali ne na način na koji su se ovi niži.
0: Kako se
1: dotakao? Niži klir dotakao dece. Ne taj. Dotakao se poslanicom. Mhm. Ovaj rekao da između
0: ostalog. Koja poslanica bila u pitanju? Jorgovanka Dabković. Jerko Milica Zavet.
1: Ne, Vjerica Radeta. Nikad ne bi on s papom, čoveče, ništa.
0: De, bre,
1: on, ljudi, mislim, sad stvarno, ovaj je vjerojatno prvi jedini put da vam savjetujem da pročitate nešto što je pisao duhovni poglavar neki ovaj na...
0: Da, sam si pipi, na, ovaj, na svetu. Katolik.
1: Ali ne, ali ono ako se izuzme onaj moment tipa da je ono, jedna od stvari koja vam zamera ono veštačkoj inteligenciji što ono kvari lik čoveka kojeg je Bog napravio po svom liku, to je bullshit, ali ceo taj deo, čim iz uvoda, samo u uvodu je teološki deo. Mm-hmm. Ostalo je politički manifest zdravog razuma protiv arčenja ono, kao kažem, ono, ovaj, i onako jadnih resursa koje imamo na gluposti koje nam nisu potrebne zarad bogaćenja ono izopačene grupe. Znači, čitam i kažem, aha, dobro, znači stigli smo do momenta kada sam ja za dan mladosti 2026. Na strani katoličke crkve, a sa suprotne strane su ateisti, prebogati, koji su umislili da su oni Bog. Da, znači, da. Eto, tu smo došli. Da mi sad neko rekao, ono, kao, mislim, znaš, kao da mi neko kaže pre nekoliko godina, kao tipa, znaš, ono, bićeš spreman da potpišeš papinu poslanicu, ono, kao, kažem, taj teološki deo na stranu, ali kao mala je to cena za ono gomilu zdravorazumskih stavova koje čovjek, ono, mislim, vjerojatno nije sam to pisao, ove, ali on je bukvalno predložio,
0: Hrvati,
1: ali ne, radi se o tome da on predložio, nije to samo kritika tipa ono
0: nije.
1: Glupa, ono, nego on je predložio gde smo se našli i šta dalje raditi, to me fasciniralo.
0: Pa znam, ono, tekst pa sipat vodu, pa šta je uradio?
1: Što tekst je bukvalno, znaš, kao tipa, ne možemo, kao, stvari poput tehnološkog razvoja su nezaustavljive.
0: Pa jesu, jedno osim ako dođe Zagor Kordarić koji izvediš njuri zida.
1: Izvediš njuri zida.
0: Ako izvediš njuri zida, nema
1: ne,
0: stvari.
1: Ne, ali on razmatra razne sad... Ovaj,
0: čupam šnjuri zida.
1: Ja ću cvikam
0: žicu.
1: Ja ću cvikam žicu.
0: Pa,
1: ti me je završio svoj poslanicu. Citirao grupu SMF.
0: Ne, nego ostavio li...
1: Cvikam žicu, bre.
0: Ostavio cvikam žicu.
1: Cvikam žicu, bre. I marš po petarni.
0: I rekao je, ne, negde u ponoći zvonjavam, budi, neka kurva zove, hoće da se bludi. Ja ću cvikam žicu. Cvika, ja ću cvikam žicu.
1: Majke, on ga me izobrazne.
0: Ne, majke, ga nabijem pokvarene.
1: Majke, pokvarene. Tako je završio svoju poslanicu. Ali ne, ali super mi što imao, prilog kipa, ako odlučimo da to što kaže, da čupam, ima i ta opcija. Čupanje šnjure i zida.
0: Čupaj šnjure.
1: Onda to i to. Onda ovako. Ali kao, da
0: kako
1: se
0: je Frank Drebin spasao svet u drugom delu Golog pištolja?
1: Izvukao nuklearnu bombu iz struje.
0: Slučajno zapeo za Gajtan kad skrili da beže.
1: Da. Ali ima to, onda ima kao, ali kao, pošto je to manje, verovatno, i kao, tipa, jasno je da istorija nas uči da jednom osvojena tehnologija, teško da se može, ono, mislim, ignorisati ili izbaciti iz ljudske upotrebe, ali kao,
0: tako su mislili i u Aleksandrijskoj biblioteci. Pa je sve šibica šta reša.
1: Možemo da...
0: Tako smo mislili ko basičar i venac. Pa je planula arhiva. Tako, znači, jednostavno, moj dale, to što vatra zna da pročisti. Razumeš? I da te vrati. I da te, nemojte bežati unazad. Nemojte se, Daško. Zar si došlo vreme da čovjek koji je o tehnologiji, te nemam pojma ništa, moram tebe da učim da si pao, si postao si žrtva.
1: Katoličke propagande.
0: Katolička propaganda koja želi da te pounijati.
1: Ne, jasno je.
0: Veliki
1: Srbine. Kažem sada, unijećenje na stranu.
0: Danas je to. Sutra ćeš već hleb nasušti i zvati svagdanjim.
1: Kruh nasušnjim.
0: Kruh svagdan.
1: Kruh za početak
0: svagdanjim. Kruh svagdan će ti
1: znam,
0: biti.
1: Znam, gospod će biti gospodin.
0: I sve ide do ovrega.
1: Koji prodire duboko, sve je to meni jasno.
0: Tako je.
1: No, ja, evo, ja sam se pounijedio da vi ne biste morali.
0: I krenut ćeš da drkaš na tajči, a ne sestre tako Teofilović. Ja, dakle, sve ide do ovrega.
1: Ne, sestre, kako se ovo ne...
0: Teofilo, kako
1: ne, one neke, nisu Bogović.
0: Bo ne
1: sestre,
0: znam,
1: nešto,
0: je,
1: Vnogović.
0: Ne,
1: bile su neke sestre Zogović.
0: Sestre Drković.
1: Neke, da.
0: Ne, imam pojma.
1: Uglavnom, evo, ja sam se pounijedio da vi ne biste morali, ali u principu...
0: Predam, ljudi, vi uživo vidite kako jedan ateista postaje, znači...
1: Veći katolik od pape.
0: Kako ga je, kako su ga zamađijali svojim katoličkim prefinjenim, tim predivnim...
1: Sklonili drveno, stavili srebrno i ja sam
0: primio. Naravno, on čim je vidio da su skamije zamenjene ono predivnim, da, ono baroknim da, da, da, da, da, da, da, namještajem, ovo je došao i seo. pita ko gde treba da ljubi.
1: On pita, apsolutno sam im kao tipa, ljudi, li vi shvatate da jednostavno kao, ne možemo vodu koja nema koristiti na hlađenje data centara, da gluposti kao, ako ćemo, kao, znaš, dok ta tehnologija ne bude, ako ikad napravimo da ona manje troši, što je moguće u budućnosti. I on napisao kao tipa, a priori protiv, to jeste, kao to bi trebao da bude alat za napredak čovečanstva, ali kao prvenstveno ga koristiti kao za razvoj nauke, poljoprivrede, ovaj, kako se zove, znaš, koristiti ga u tim stvarima.
0: Dovorio si jedan prefiks ali pre nauke.
1: Suludo, suludo.
0: Vero, nauke.
1: Ne, nije, nije, pa katolička crkva je uvek, kako da kažem, od kad je, katolička crkva od kad je shvatila potencijal nauke, je voli da prva, ovaj, voli da prva sazna nešto i da zaključa kod sebe. To im je ono, znaš, ono, mislim, zna se da su najbolji medicinski, pa i neke observatorije, najmoćniji teleskopi su u vlasništvu Vatikana. Vole oni, vole oni,
0: slušali ste,
1: vole oni da, ovaj, vole oni jako da, da prvi provale nešto pa da, pa da bude kod njih, razumeš, što bi, ko zna
0: slušali
1: kako bi to bilo.
0: Slušali ste misu u devet,
1: ko zna,
0: sa,
1: ko zna da li bi dobri papa bio u tom fazonu da je, da je kojim slučajem AI ovladao, da je katolička crkva prva imala ono. Ali ovo, ovo što je on...
0: Da
1: naš...
0: neko rekao će medved biti kako katolik kada će papa srati u šumi. Evo, sad ne mogu da verem. Znači, Daško,
1: papa...
0: koliko para, čime su te zamezijeli? Šta su
1: papa
0: ti dali?
1: Zaključuje otprilike...
0: Šta si dobio?
1: Filmovi o Terminatoru ne bi trebalo da bude priručnici za našu budućnost. Ove, kažem...
0: znači, znači, slažeš se s većinima ono što je rekao.
1: Kažem, ako izuzmemo taj ono kao tipa da, da njegov revol dolazi između ostalog i to, to kao pobuna protiv Boga, to za to me zabole kurac. Kao, ali, ali ne, ne, ne, ne, ne, to kažem ti, to je mlađo, to je stvarno nebitan deo teksta. Čovjek bre napisao knjigu, jebote, ono, o, o tome kako, kad već imamo onaš, nekoliko scenarija, nekoliko mogućnosti i konkretni predlozi koji uopšte nisu suludi, nego su, brate, primenjivi. On je, on je pozvao na, on je pozvao na rigoroznije regulisanje i da ideja da to treba da bude tako, to je isto kao, kaže, to, je, to treba handlovati kao nuklearnu energiju. Znamo, to ne može da bude neregulisano.
0: Jeste, da, ali šta,
1: ali
0: ako, neka
1: žen,
0: ako neka osoba poželi da se njenom dedi izoštri slika i da mu se stave zelene oči. Šta će onda biti?
1: To može i bez AI.
0: Ne, može bez AI, jebe to radi AI.
1: I, do, interesantne su mi bile te isto njegove kao, kako ja kažem, ono, predlozi. U slučaju da oko, mi moramo, kažem, ako ćete nastaviti ovim putem, mi jednostavno sledeće što mora, mora, mora biti uvedeno univerzalni prihod nezarađeni. Universal
0: da,
1: in, basic
0: AI,
1: income.
0: Da.
1: Od ljudi će morati, mislim, ako želite da ljudima ukinute, pazi, dobro je strukturisao kritiku.
0: Ne, ne, upravo si.
1: Da je rekao, rekao da je ovaj...
0: OnlyFans će da prvi strade, ali se drka na i žene. Ja
1: mislim,
0: zumeš,
1: ne
0: to je
1: znam,
0: strašno.
1: Ne znam, dosta je čudna
0: situacija. To je
1: situacija.
0: Strašno, to je baš ono...
1: A čekaj, jezio. Stvari, da, zaboravim se kažem šta mi u stvari na šta me to podsjetilo. Na, na Hyperion, na Hyperion, ovaj od Dana Simonsa koji nas je napustio u ovaj, kako se zove, u, mislim, u martu ili februaru ove godine. Mislim, to ono klasično delo suvremenog science fiction koje je mlađu bukvalno ovo opisao.
0: Da.
1: Da će biti jedan trenutak, dobro, to, to se kod njega dešava u nekom tamo 28. veku ili već kom, zaboravio sam, ali glavno, tu isto imaš priču o tome kako katolički ono, ovi velikodostojnici ratuju sa, sa bukvalno veštačkom inteligencijom.
0: Naravno, oko, ratuju protiv Drakule, ratuju protiv ovog, da. Svude su katolici,
1: dali.
0: Da ne shvataš poentu.
1: Čovjek, e, Dan Simmons je umro, Dan Simmons je umro 3 meseca pre nego što...
0: Kada se Gene Simmons, ali okej, okay, i nije umro, nego i živ.
1: Pa nažalost, Dan Simmons je nažalost umro, a Gene Simmons je nažalost živ.
0: Ne, živ je, nema mi protiv Gene Simmonsa ništa, čovječe, sa onim jezikom, čovječe, ja sam bio voleo grupu Kiz.
1: Pa ja sam voleo grupu Kiz, ali on šupčin.
0: Black Kiz. On
1: je neviđen.
0: A verovatno.
1: Da, govnar, bro.
0: A verovatno.
1: Ovaj, govonju u fazonu, satrite sve Palestince.
0: Da.
1: Ali ove, šta ste da reći, da, čovjek je umro bukvalno 3 meseca pre nego što je mogo da vidi svoje najpoznatije delo književno, kako živi ono u stvarnom svetu.
0: Eto, jebate.
1: Samo ovaj, jedno 7 vekova ranije, ranije nego što je mislio. Da. Daj nam Jet Set.
0: Ajde, idemo u Jet Set.
1: Ajde, čuli ste ga.
0: Pa ti si rekao da moraš da ješ u 9, ne bi te
1: yes,
0: ja.
1: Yes, yes,
0: ono,
1: da, da,
0: ideš, ideš kod
1: ste,
0: doktora.
1: Kažem, čuli ste ovaj.
0: Ideš kod vešta, kod,
1: kod, kod pape.
0: Ideš kod oca.
1: Idemo, zakazuju sam odmah sinoć krštenje u katedrali.
0: Kod kog oca ideš?
1: Kod monsinjora, monsinjora Majstorovića.
0: Ne, u redu je to skroz ovaj.
1: Đorđe.
0: Đorđe Majstorović. Koji si isto po katoliči?
1: On još gore, udao se. Znaš nam se, Đolo nam se oženio.
0: Ženi nam se Đolota. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Da, ima gore od krštenja.
0: Ženio se
1: Đolo. Gotovo, još jednog smo izgubili. Ove,
0: kaka
1: kako
0: je to peder bio i vidio sad.
1: Kaka je to peder bio, vidio sad. Poda ženu Lego.
0: Nema, ne možeš da veruješ. Ove, nego sam teo, bravo, čestitamo Đolo. E, kad je ova, kad je, ja poslao, ja sam promašio, kad je, kad ide ovaj film o Šoletu? To bilo ili će tek da bude?
1: Mislim, će biti ove negdje.
0: A?
1: Čekaj, Bređo.
0: Kad je film o Šoletu? Daj ljudi u CK13 rade ove...
1: No, to, ne, on to mora da se, da kažemo...
0: Ove... A rekao mi je, bre, a čekaj, pa imam ja negde, poslao mi je, poslao mi je.
1: Ja mislim da je ove nedelje. Čekaj, čekaj.
0: Jedan smo ovo promašili.
1: Nismo promašili, nemoj zavljati da to... Da, ali njega nigde, bre, čoveče... Majsatorović... 4.6. dobro je.
0: U, 4.6. dakle, aj,
1: bre,
0: u CK.
1: To, to bi već bi da, bilo, ozbiljno bi bio tužan da sam... 4.6. dobro. Ovej, Jet Set Mladine, šta imamo sve?
0: To će to se, pa to je ono šta vi mislite, šta može biti? Može biti opet da neka potpuno nepoznata zvezda patila u životu kada je bila mlada i nepoznata, sad je stara i nepoznata. Kureš Starska, Tračevi, Bugarka šutnula Bastijana jer više nije hteo da je plaća vilu 50.000 mesečno. Ne. Milioni polako prislušaju. Nama je jako važno da je nakon što je ostavio našu ovaj, Anu Ivanović, da mu
1: ona
0: jako
1: ona
0: teško...
1: Je njega.
0: Predložio je ovo, nije htjela ni da čuje. Evo Bugarka koja je sa njim nova.
1: E, Senidah je zvao ovog, kako se zove, Mariju i Jovanu sam zvala da dođu. Senidah dođu. Posle koncerta dođuh o posebnom pozivu Jakova Jozinovića. Stoji i Beograđanima. A ja razumijem, stoji i Beograđanima.
0: Pa stoji, kako da ne misli.
1: Ima da se kupe sad pilula za to. Stoji i Beograđanima. Merlin mi je poželeo sreću. Znaš da ne sme niko da izjavi ništa protiv Senidaha. To je bukvalno si najbolj, ako kažeš nešto. Na koncertu izvela i pesmu Umri od Stoji i Beograđanima. Ispričala kako je spontano. Umri. Da, spontano odlučila da uključuje repertoar. Senidah smatra da je njena najveća prednost emocija, a i to što može prebije sve ostalo. Ja s nje bojim.
0: Evo, žena Slobe Radovanović se poklonila časnom pojasu Presvete Bogorodice drugi dan.
1: To mi kaži.
0: Ana Nikolić najavila nepostići album uz pomoć AI-a, pevačica sa Šara.
1: Mama me je dala ljudima u crnom džipu, u džip-džipu. Devojka progovorila o Miri Škorić posle 26 godina. Bila sam zamotana u rozeće bence. Majka u tom trenutku nije bila svesna postupka sve dok je čovek koji je dao telefon i rekao gde je dete. Šta mi čitamo?
0: Miroškori.
1: Jedna devojka je na društvenoj mreži TikTok šokirala javnost podelivši neverovatnu priču kako je rođena majka tokom bombardovanja ostavila na čuvanje pevačici Miri Škorić. Šta je ovo?
0: Pa dobro, šta sam?
1: Kaže, dok je tražila način da obavi telefonski poziv, majka je bebu u potpunom rastrojstvu predala strancima u crnom džipu. Kako su gluposti?
0: Ej, Ruža Rupić, dobro ime za prostitutku.
1: Ruža Rupić, ja sam s njom nastupao na nekoj... Ruža Rupić i ja smo bili govornici na nekoj konferenciji za mlade predno 10 godina.
0: Evo.
1: Ne, 10.
0: Slatka je Ruža.
1: Kaže... Kada su je dali, kada je predala, samo su je smirili rečima, ne brinite, dete vam je s Mirom Škorić i njenim obezbeđenjem.
0: Jakov se sakrio na Senidinom koncertu, napunio 10 Sava centara i Beograđen. Sava periferija.
1: Sava centara, sama podbara. Anita i Luka saznali pol bebe uživo u programu, samo da znaš u Eliti 9. Šetnja najbolji lek, Sloba Vasić u sred noći bere cveće u dvorištu, napravio buket sa ženu, a u pozadini se čuje pesma Bio sam pijanac od Ljube Aleksića.
0: Tako, kaže, bio sam zmijanac.
1: Kaže, bio sam pijanac, kaže, zbog nje, pa kaže, malo leba i malo soli i nikad nećeš gledan da staneš. I to je ta njegova pesma, jer staće za istoriju ta njegova pesma.
0: Nego šta će?
1: To je rekao. Klošarko. Čovjek gleda KTV.
0: Meni najviše je uvijek da klošarko. Evo neki klošari.
1: Indijanac.
0: Klošari, to je kloš, uči
1: se sistem. Znaš šta je vrhunski SNS speak? Klošari. Klošari? Ološi u množini, to su ološi.
0: Ološi,
1: znaš kad kažu, oni su ološi, vi ste ološi. Kad ološ ima množinu, to je SNS pik, SNS pik, onda indijanci, indijanci, klošari, šta još može, i imaš neki izraz.
0: Nemam pojma,
1: ne znam, da. I svako god se ne sviđa Ustaša. To je,
0: naravno,
1: to je
0: to
1: teški
0: je
1: SNS pik.
0: I Piculini blokaderi, i blokaderi
1: Piculići, tako je. Ovej, pa onda kaže...
0: Slušaj ovo, slušaj ovo, slušaj.
1: Nije nam Šole na dan de, šesti, šesti je dan de, ovo je četvrtog šestog.
0: Četvrtog šestog, da.
1: Pobrkali ste, stalo, nemojte da moram da se ovi...
0: Nije šesti, šesti, četvrti, šesti je
1: Šole.
0: Nemojte
1: da moram zovem Aldi na treću da proveravam.
0: Šesti, šesti je ova, kako se zove, aukcija u Beogradu.
1: Mlađo, zaustavi ga s tim papom.
0: Ne mogu, gotovo je.
1: Naravno će debeli biti uz katolike, kad i oni vole maloletnike kao i on. Ovej, bože ljudi, otkud si sad to tako pervertiralo? Pa ja sam tetofil.
0: Da, tetofil manjčić.
1: Ovej, pa ja to ni ne primećujem. Ja nikad nisam...
0: Tako je,
1: nikad,
0: tako
1: nikad,
0: je.
1: Nikad,
0: tako
1: nikad
0: je,
1: nisam
0: tako.
1: Bio katolik.
0: Tako je.
1: Kaže,
0: samo ja, bravo strana zrelog.
1: Pa onda ovako, izbačen je Concord Space Shuttle, odustalo se od putovanja na mesec. Dobro. Ovej, neće ja i nikog zameniti jer će se odustati od toga za par godina. Potrošnja energije raste eksponencijalno, svakih 18 meseci se duplira. Ja se iskreno nadam da je to tako, jer ono kao...
0: Ne može se oladiti to,
1: ali ljudi,
0: ja?
1: Ima mali problem, kao ljudi... Jel vi kapirate da su ljudi odavno odabrali preživljavanje kapitalizma i smrt planete? Mislim, mi moramo te ljude zaustaviti. To da će nešto da se prekine zbog toga što nema, što šteti planeti ili što nema resursa, ti ljudi ne razmišljaju tako. Razumiješ, ti ljudi apsolutno ne razmišljaju tako. To mora njima da se ne isplati da bi ga oni gasili. A za sad im se i tekako isplati. Jer su oni jednostavno pretpostavili ono svoj profit bilo kakvom našem opstanku. Ne uzdem se tu zdrav razum, razumiješ? To mora njima da se, sve kao i u zadnjih ne znam koliko godina, svaka stvar koja je bila, kad su se poklopili interesi kapitalizma i interesi čovečanstva, onda smo dobili nekakav spas. Inače ih je bolio kura za čovečanstvo, do sada uvek.
0: Slušali ste Utorak sa Mlađom i Katolikom, čujemo se sutra, ćavo.
1: Ćavo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Evo i aplauz sam dobio, pa to je divno. 11 časova i 4 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ovog utorka 26. maja. Naravno, družimo se uz malo, pa nisu nužno sve ovaj mračni ovaj rekordi, napravio sam bendovi, ovaj, napravio sam onako malo širu listu. Dakle, imate s jedne strane bendove koji su gothic rock, sa druge strane bendove koji su više neki new wave sa različitim muzičkim uticajima, ali ovaj, sve zajedno nadam se da će vam se dopasti. Odmah da vam kažem, evo, zateklo me zvono ovaj, ovde na vratima, tamo sam montirao i kretao da radim emisiju i zvoni neko na vratima i kaže dostava, rekao nešto za Mlađu i Daška, ja otvaram. Kad ono dečko doneo gomilu ovaj, klope i sad napravio bi se ja blesav i uzeo bih tu klopu, međutim ovaj tražio i da platim, tako da ovaj, pogrešio je verovatno dečko, tako da sam ga uputio na neko drugo mesto, a taman sam se ponadao ovaj, da je neko ovaj, to kao poručio da me časti recimo ili slično. Možda i jeste, ali sam dečka, eto sad bez razloga poslao kući. Šalim se, verovatno je neko pogrešio. 11 časova i 5 minuta. Prilično je toplo ovde u studiju, to mogu da vam kažem. Naglo je baš onako stiglo leto, ali nećemo se žaliti kad je hladno. Onda nam nešto smeta kada je toplo, onda je previše toplo i tako dalje. Nekako smo, čini mi se, previše ovaj, razmaženi, ali juče onako predveče sam nešto ovaj, se naterao da izađem do prodavnice i mogu da vam kažem da je delovalo kao da je neki 25. avgust, a ne 25. maj koji je bio juče, a to je dan mladosti. Da, nadam se da ste pogledali ovaj, ovu Hrvojevu dokumentarnu seriju Titova Jugoslavija. Verujem da su vam Daško i Mlađa već skrenuli pažnju na to. Hrvoje Klasić, fantastičan lik, istoričar iz Hrvatske koji je, čini mi se, u koprodukciji sa Al Jazeerom uradio jednu lektiru, što bi se reklo, bukvalno školsku, ovaj, kada je reč o istoriji SFRJ. Dakle, on se ne bavi toliko partizanskim pokretom u ovoj seriji koliko se bavi nastajanjem Jugoslavije, i onako vrlo je štreberski i školski urađeno, tako da svako može da razume i da prati. I onako, serija nije samo za nas, odnosno dokumentarni serijal, da budem precizniji, nije samo za nas koji ovako ovaj, već poznajemo neke stvari u vezi sa istorijom Jugoslavije, već je, ja bi to u škole ako može, onako da se emituje klincima, naravno, teško da će se to ovaj, desiti, ali eto, ukoliko imate neke poznanike, prijatelja koji nisu nešto previše ostrašćeni, desničari ili tako nešto, a ispiraju im mozak ovom nekom novom propagandom i revizionizmom, njima, eto, bih možda bilo dobro da preporučite tu seriju Titova Jugoslavije, zato što je onako vrlo, vrlo objektivno, vrlo naučno urađena jedna dokumentarna serija o toj Titovoj Jugoslaviji. Serija se, odnosno serijal se emituje na YouTube-u, izašla je do sada, koliko sam video, jedna epizoda, dakle kucate samo Titova Jugoslavija, naravno reč je o Vida TV-u koji se i praktično je online televizija i emituje se samo na internetu. Eto, odmah jedne preporuke za početak, mada verujem da ste već dobili ovu istu preporuku od Daška i Mlađe. No, da počnemo. Blitz i Flower and Fire.

Bio sastav Blic i Flowers and Fire, 11 časova i 12 minuta. Kao što rekoh, kada sam ušao u studio, tropski uslovi ovde u Novom Sadu. 27 stepeni je izmereno, u celoj zemlji je sunčano, vedro, 27 stepeni u Somboru, koliko je izmereno i u Subotici, čak stepen više u Banatu. Zrenjanin na 28 stepeni, Kikinda na 28 stepeni, Beograd trenutno sunčano i lepo vreme, 27 stepeni, koliko je izmereno i u Kragujevcu. Da vidimo na jugu Srbije, takođe pretežno vedro, Niš 25, Leskovac i Vranje na 26 stepeni. Mogu da vam kažem, narednih 5 dana sunčano i letnje vreme, jutarnje temperature biće tu negde oko 15 stepeni, a najviše dnevne danas i sutra preko 30. Dakle, sutra do 32 stepena, u sredu do 33 stepena, a onda četvrtak, petak i subotu nastavlja se sunčano vreme, ali će temperature biti nešto niže, ali ne značajno niže. Dakle, u četvrtak, petak i subotu temperatura negde oko 27 stepeni. Kao što rekoh, danas idemo do 32 stepena. A mi ćemo sada slušati jednu fantastičnu obradu, više puta sam vam je puštao i puštat ću vam još i 10 puta ako treba. Stranglersi obrađuju jednu divnu soul pesmu, Walk On By, pesma koju je popularizovao Isaac Hayes, ali ovde vidimo Stranglerse kako spajaju na oko nespojive stvari, a zapravo je sve to u muzičkom smislu moguće upakovati u jednu pesmu ukoliko ste kreativni, ukoliko ste fantastični muzičari kakvi Stranglersi jesu bili. Dakle, imate soul pesmu upakovanu u jedan psihodelični rock aranžman, a opet ima tu i te neke post-punk atmosfere, s obzirom na to da su Stranglersi band koji dolazi iz tog miljea. Genijalna, zaista, po mom skromnom mišljenju, obrada The Stranglers i Walk On By.

Sastav The Chameleons, Up, the Down, Escalator. Imam da vam najavim neke novine u emisiji. Dakle, nije još u potpunosti onako precizirano kako će izgledati program, ali onako dosta ću gledati da promenim stvari. Osim što ćete utorkom nastaviti, naravno, da slušate ovu vrstu muzike, dakle, post-punk, gothic rock, alternativni rock i šta već. Četvrtkom ćemo se nekako fokusirati na muziku u filmu, odnosno seriji, pošto sam stvarno primetio da posebno kada reč o televizijskim serijama u poslednje vreme, to igra vrlo, vrlo bitnu ulogu, uvek je igralo, ali nekako u poslednje vreme sa, ne znam, Sopranosima, Wire i tako dalje, nekim veoma popularnim serijama ili sa Tarantinovim filmovima, neki bendovi onako dožive potpuno novu karijeru, neke pesme onako procvetaju i ponovo se nađu na nekim listama, a mislimo da su bile zaboravljene, tako da ćemo se četvrtkom u muzičkom smislu uglavnom fokusirati na filmsku muziku, odnosno na muziku i serija. Pri tome ne mislim na, ne znam, recimo Hansa Zimmermana ili Morricone, dakle na filmsku muziku koja je pravljena, jel, za film, već na soundtrackove u filmovima i serijama, i to će biti, dakle, svakog četvrtka u emisiji Unutrašnja emigracija. Počet ćemo već od preko sutra, pa da vidimo kako će to funkcionisati, da li će vam se dopasti. Biće naravno još nekih promjena kada je reč o informativnom delu programa, ali mislim da će to startovati od ponedeljka, o tom potom. U svakom slučaju, ponovit ću još jednom, preporučite ovaj radijski program ako imate neke Viber ili WhatsApp grupe, a neko ima potrebu da sluša radio kod kuće ili na poslu, a ima interneta, da to učini. Dakle, samo šerujete u Viber, odnosno WhatsApp grupe, link www.daškoimlađa.com. Unapred se zahvaljujem. Slušat ćemo sada sastav The Sound, jedan od onih bendova za koje se lepi etiketa najpodcenjeniji, jel, često to volimo da kažemo, pa za ovaj band kažu da je jedan od najpodcenjenijih post-punk bendova 80-ih. The Sound je sastav koji je osnovan još 1979. godine, dakle oni su generacija zajedno sa Joy Division, Echo and the Bunnymen, ali nikada nisu dostigli taj nivo popularnosti. Band je predvodio lik koji je vrlo onako upečatljiv frontman, ali i dosta, kako da kažem, kontroverzan lik sa teškom prošlošću. Adrian Borland je njegovo ime. On je bio poznat po tome što je intenzivno pisao o tome kako je izolovan, anksiozan, depresivan, dosta pesama govori o tom nekom njegovom unutrašnjem nemiru, unutrašnjim konfliktima, i onda je praktično tekstovi benda The Sound su često poređeni sa Ianom Curtisom, odnosno sa Joy Division. The Sound je objavio nekoliko odličnih post-punk, odnosno alternativnih rock albuma, Jeopardy 1980-a, odnosno recimo From the Lion's Mouth iz 1981. godine, što se smatra njihovim najboljim izdanjem. Pesma koju ćemo sada slušati onako jeste malo u muzičkom smislu vedrija, ali u tekstualnom smislu opet pokazuje ono o čemu vam pričam, a to je taj neki unutrašnji nemir frontmana ovog benda koji je nažalost i tragično završio krajem 90-ih godina. Pesma se zove Counting the Days. Ovo je sastav The Sound.

The Cure, Fascination Street. Pre toga slušali smo sastav The Sound i Counting the Days. Mogu da vam kažem da ovo je moj službeni telefon, da ga tako nazovem, koji koristim za program, se nešto bio zakucao, a da nisam ni svestan toga, tako da mi tek danas stižu neke vaše poruke od juče. Izvinjavam se što nisam odgovorio, uglavnom se potrudim da odgovorim na sve poruke, učinit ću to. Vidim da pitate nešto u vezi protesta u Beogradu, pa sad da ne vraćam na tu priču, juče sam vam pričao kako sam se proveo na protestu, okej sam bilo, tako da ne bi sad ponovo u programu pričao o tome, odgovorit ću vam svima, još jednom se izvinjavam što nisam to juče učinio. Naravno, možete slati SMS i Viber poruke, sada je telefon živ i zdrav, 061-33-04-866, ponovit ću još jednom, 061-33-04-866. Slušate program Unutrašnja emigracija, koji je utorkom posvećen uglavnom post-punk i gotik rock muzičkoj sceni. Sada ćemo da se preselimo u kontinentalnu Evropu. Exmal Deutschland, praktična institucija evropske post-punk scene 80-ih, bend koji je nastao u Hamburgu 1980. godine, interesantno, kao potpuno ženska postava, tada je to bilo prilično neobično. Međutim, u međuvremenu su se tu menjali članovi benda, ali ono što je ostalo bitno za ovaj bend jeste da je Exmal Deutschland, kao što rekoh, institucija evropskog zvuka i kombinuje elemente gotik roka, dark wave-a, post-punk-a, ali i onoga šta nazivamo Neue Deutsche Welle. Možda nisu baš onako glavni predstavnici tog zvuka, ali jesu to kombinovali tokom svoje karijere. Kada reč o ovom bendu, slušat ćemo kompoziciju iz 1987. godine, pesma se zove Paula Richt i naravno napisala je tu pesmu Anja Huve, koja je i poznata po svom onako harizmatičnom vokalu. Dakle, slušamo malo Švaba, odnosno Nemaca, Exmal Deutschland i kompozicija Paula Richt.

Ima dobre muzike, ko hoće da je traži, ako želite da čujete recimo neke nove punk singlove, sigurno će to DJ Miguelito najbolje istražiti za vas u emisiji Ljudi iz podzemlja, a ja evo gledam da istražujem neki alternativni rock u najširem mogućem smislu te reči. Slušali smo dakle jedan novi band, Opus Kink se zovu, I'm Pretty Show Boy. Šta ja onako čujem u zvuku ovog benda, ajde bez googlanja, dakle s jedne strane taj saksofon koji se pojavljuje zna da asocira onako dosta na band Morfin sa jedne strane, a sa druge strane ima i tog nekog kabare punk, ali tako da ga nazovem, ne znam da li ste slušali recimo sastav Dresden Dolls. U svakom slučaju ovaj band koji smo slušali, Opus Kink, je jedan novi band, band koji dolazi iz Brightona i tek će da se pojavi njihov novi album, trebalo bi negde, zapravo prvi debitanski album, trebalo bi negde početkom juna. Tako da eto, ispratite taj band, ponovit ću još jednom, Opus Kink iz Brightona, mislim da će to biti onako prilično interesantno izdanje i da će biti na nekoj mojoj vrlo subjektivnoj listi najinteresantnijih izdanja 2026. godine, kada tu listu budemo pravili krajem godine. Sada ćemo ponovo u 80. Još jedan band sa ženskim vokalom kao Exmal Deutschland. Reč je o sastavu Skeletal Family, band koji se pojavio u ono zlatno vrijeme ovakvog zvuka, dakle u prvoj polovini 80-ih. Slušat ćemo Skeletal Family i kompoziciju Promised Land, a nakon toga još jedan klasik koji ćete vrlo lako prepoznati.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
2: Kako to misliš?
1: Razvoli se i umri.

The Stranglers i Nice and Sleazy, pesma koja onako opisuje noćni život, opšta dekadencija Londona, kasnih 70-ih, droga, prostitucija i sve što ide uz to. Naravno, pesma koja se nalazi na kultnom albumu Black and White, a ono što je upečatljivo ne samo u ovoj pesmi i u drugim pesmama Stranglersa, ali na ovoj posebno, jeste ova moćna bas deonica Jean-Jacques Burnella. I ako ja ne grešim, mislim da od originalnih članova benda je još jedino on ostao. Dakle, Stranglersi i dalje funkcionišu pod tim imenom, ali bez velikog broja originalnih članova. Znate, već Hugh Cornwell je davno napustio bend, klavijaturista je umro negde tokom COVID-a, a onaj njihov bubnjar koji je bio i dosta stariji od njih, mislim da je on imao tipa nešto preko 40 godina i bio je da li vlasnik nekog kluba ili tako nešto, u trenutku kad

hoćete, i svaki bend koji se pojavi iz Irske zaista zaslužuje pažnju. Boga mi, u poslednje vreme nisam naišao na loš bend iz te zemlje. Jedan sastav koji čine samo devojke, zove se Martina and the Moons. Objavile su svoj, pa mislim da je to debitantski EP. Sad nisam siguran, malo gledam da li su nešto ranije objavljivale, ali evo, u svakom slučaju ja sam ih otkrio zahvaljujući ovom EP-u koji se zove Starfish Social Club. Pa evo da čujemo kako to zvuče ove devojke iz Dublina. Martina and the Moons i Higher Than a Hawk.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.

Slušali smo sastav The Mission i Wasteland. Band su inače osnovali bivši članovi sastava Sisters of Mercy. Wasteland je pesma sa njihovog albuma God's Own Medicine, ploča koja je objavljena 1986. godine. Evo, dobio sam dve poruke da ponovim ime novosadskog benda koji smo slušali nešto ranije i gde to mogu da pronađu. Dakle, band se zove Neon Vojnik i koliko je meni poznato, iza njih postoji demo sa samo ovom pesmom koju smo slušali malo pre. Pesma se zove Grobar, demo je iz 1983. godine. Kao što rekoh, ono što znam jeste da su članovi tog benda bili momci koji su svirali u sastavu Crkveni pacovi. Sad, da li ovaj bend deli neke članove sa Dva minuta mržnje, to ću morati proveriti, recimo sa Savom Savićem, pa ću vam sledeći put reći. A možete pesmu pronaći na YouTube-u, bar im je bila. Dakle, kucajte Neon Vojnik, Grobar, a ako ne pronađete na YouTube-u, ako je više nema, pa pišite meni slobodno, ja ću vam poslati u inbox, što bi se reklo. Nije baš neki kvalitet, ali imam MP3-ku, pa mogu vam poslati, slobodno pišite na ivan.varnju@gmail.com. A imajući u vidu da smo slušali sastav The Mission, koji su osnovali bivši članovi sastava The Sisters of Mercy, sada ćemo slušati njihov matični bend, jedan od najuticajnijih gothic rock bendova svih vremena, pesma iz 1985. sa ploče First and Last and Always. Pesma se zove Neverland, The Sisters of Mercy.

Lenin je imao pravo. Revoluciju izvode samo plaćeni revolucionari. Mi smo diletanti. Bolje da igramo narodna kola.

Evo, slušali smo i nešto od novije post-punk scene, Lebanon Hanover, Gal Dance, pre toga jedan klasik, The Sisters of Mercy i Neverland. U nastavku slušat ćemo još jedan od izvanrednih bendova te najranije post-punk alternativne rock scene, The Teardrop Explodes, britanski band iz Liverpoola koji je nastao pa negde krajem 70. godina, postao jedan od ključnih predstavnika. Zapravo njih svrstavaju u nešto što bi se moglo nazvati neopsihodelijom, ali realno sve su to new wave bendovi, mislim da je to najbolje tako ih okarakterisati. Bend koji je bio deo iste Liverpool scene kao recimo i Echo and the Bunnymen, delili su i članove i bend koji je predvodio Julian Cope, bend koji nije dugo trajao s obzirom na kreativna razmimoilaženja u samom bendu. Mi ćemo slušati pesmu sa njihovog albuma Wilder, koji je drugi album ovog sastava, ujedno i poslednji pravi studijski album benda The Teardrop Explodes. Pesma je iz 1981. godine i za razliku od najranijih radova ovoga benda na albumu Kilimanjaro, koji je bio onako mračniji, ovaj album je više okrenut ka nekom psihodeličnom pop zvuku, ali i dalje nekako prepoznatljiv na novotalasnoj sceni. The Teardrop Explodes i kompozicija Passionate Friend.

0: u milijardama, dakle u milionima evra, 361.
1: Da nije neki teroristički napad.
2: Srećom nije.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.

Fontaine's DC i In the Modern World u 12:44. Teo sam da vas podsjetim na neke koncerte koji će se desiti u Novom Sadu, odnosno u Beogradu. E sad imam potvrdu za Novi Sad, ne mogu da pronađem nešto na internetu za Beograd. Ono što sa preciznošću mogu da vam kažem jeste da će u nedelju 31. maja, dakle sada za vikend, biti jedna svirka koja će biti matine, a to je nešto u čemu mi maturi, punkeri, ako se ja punkerom mogu nazvati, posebno uživamo, zato što možemo da dođemo popodne, možemo da pogledamo koncerte, neko će se napiti, ja neću, ali ćemo se na vreme svi vratiti uveče i leći da spavamo pre 10 sati uveče, kao i svi normalni ljudi. Dakle, u nedelju 31. maja u CK 13 u popodnevnim časovima sviraće bend iz Barcelone koji se zove Null, sviraće bend iz Beograda Peace Deal, zatim garažni punk bend Urlik i sastav iz Skoplja koji se zove You. E sad, isti ovaj koncert koji je u nedelju u CK 13, odnosno ne baš isti, ali većina ovih bendova će svirati i u Beogradu. Ja sam video negde najavu u ovom gay, punk, kako već, klubu koji na super način spaja sve to, Guvernanta Bar, i čini mi se da sam video negde najavu da će takođe ovi bendovi svirati u Beogradu. To bi trebalo biti ili dan ranije ili dan kasnije, a mislim da sam video negde najavu 30. maj, dakle subota. E sad, možda grešim, možda nije u Guvernanti, pošto upravo gledam njihov profil i ne mogu da pronađem najavu za taj koncert, pa sad vi se malo raspitajte u Beogradu, verovatno imate neke sajtove gde možete videti najavu tih svirki. Ono što znam je da ćemo mi u Novom Sadu u nedelju 31. maja imati upravo ovaj punk rock matine.

Ja zapravo ne znam za bolji spoj dub muzike i gotik rock elemenata. Bilo je puno spajanja punka sa dubom, to su posebno dobro radili The Rats i Clash, ali evo Bauhaus je pokazao da se ovi ti neki dub reggae elementi mogu spojiti i sa gotik rock muzikom. 12:53, osim najave muzičkih događaja, evo da vam kažem i koje filmove možete pogledati. U CK13 imate Art Bioskop, filmski ciklus Mama, koji je počeo juče, i u okviru tog ciklusa prikazuju se tri filma čiji su centralni likovi majke. Večeras u 20 časova biće prikazan film Josepha Lozija. Reč je o filmu Secret Ceremony. Kratak sinopsis glasi: dve usamljene žene ulaze u neobičan odnos u kojem pokušavaju da nadomeste porodične gubitke i emotivne praznine. Dakle, taj film možete pogledati u Novom Sadu, u Omladinskom centru CK13, večeras od 20 časova, a sutra u 8 uveče besplatan ulaz možete pogledati klasik, špansku dramu iz 1999. godine, Sve o mojoj majci, naravno kultni film Pedra Almodovara. Da podsjetim samo, ovaj film je dobio Oscara za najbolji strani film, Zlatni globus u istoj kategoriji, dve britanske nagrade BAFTA i 6 španskih Goya nagrada. Interesantno je da je u jednoj izjavi Almodovar film Sve o mojoj majci posvetio, kaže, svim glumicama koje su glumile glumice, svim ženama koje glume, kaže, svim muškarcima koji su igrali žene i postali žene, ali i svim ljudima koji žude za majčinstvom, i na kraju mojoj majci. Tako je Almodovar opisao, odnosno posvetio film Sve o mojoj majci. Taj film možete pogledati, da ponovim još jednom, u Omladinskom centru CK13 sutra uveče od 20 časova. Ulaz je naravno slobodan.

Red Lori, Yellow Lori i Walking on Your Hands. A pre toga slušali smo The March Violets i Walk into the Sun. Dakle, dva benda koji su odlični predstavnici mračne i ne samo mračne, alternativne rock scene grada Lica. A postoje ti neki bendovi, odnosno albumi koji su onako baš temelji određenog muzičkog žanra, pa recimo kada govorimo o punku, punk ne bi zvučao kako zvuči da nije albuma Stoogesa, da nije Ramonsa, ovaj, ili da u Engleskoj nije bilo Davida Bowie-a i engleskog glam roka. E, pa isto tako je i za post-punk, odnosno za alternativnu rock scenu, bitno pomenuti neke albume. S jedne strane, recimo u nekom arti, umetničkom smislu, treba spomenuti prvi album sastava Television, a kada govorimo o britanskoj sceni, Pink Flag je debitantski studijski album britanskog post-punk benda Wire, koji je objavljen u novembru 1977. godine. Album su hvalili i kada je izašao, a i danas ga smatraju kao jednim od ključnih albuma u razvoju nečega što danas zovemo post-punk muzika. Taj album ima 21 pesmu na ploči, sve su onako kratke i energične, i može se reći da je ovaj album sastava Wire nije bitan samo za post-punk, već mnoge hardcore ploče su pod uticajem ovog albuma, pa čak i alternativni rock ili Britpop 15-20 godina kasnije. U svakom slučaju, da ne dužim, hajde da poslušamo jednu pesmu sa tog kultnog izdanja. Pesma se zove X Lion Tamer, sastav Wire.

0: Pretpostavljam da oni idu čarterom. Pretpostavljam. Mi smo ekonomska klasa. Šta radimo? 35. 6. znate onu pesmu. Preko sindikata na more. Tako dalje. Tako da to je to. Šta radimo? Mi nećemo da se žalimo.
1: On je 35. 6. uvijek u parteru. Nikad gore.
2: Unutrašnja emigracija.

Evo sastav Havana 3M, Reach the Rock, band koji je postojao krajem 80-ih, početkom 90-ih godina i možda vredi spomenuti, reč je o super grupi, sastav u kojem je svirao basista grupe Clash, Paul Simonon. 13:52, evo nešto mi se pred krajem emisije slušaju Krempsi, Stay Sick, album iz 1990. jedan je od najpoznatijih njihovih albuma, sniman naravno Los Angelesu, producent je bila gitaristkinja Poison Ivy, koja je naravno sa Lux Interiorom srce i duša sastava The Cramps. I evo ovaj, jedan baš lep opis sam našao kako zvuče Krempsi u ovoj fazi. Kaže, ovo je ploča gde Cramps zvuče kao da su uzeli stare rokabili i garažne pesme, ubacili horror filmove, erotske i porno filmove i napravili svoj prepoznatljivi, prljavi, psychobilly potpis. Ne bi ništa dodao, ne bi ništa oduzimao, sjajan opis. Slušamo Krempse, What's Inside a Girl?

Alaš, kripi mikrofon. Svim ljubiteljima erotike i fetiša, a to smo svi mi na neki način, preporučujem da nakon emisije odete na YouTube i pogledate i spot za ovu pesmu, The Cramps i What's Inside a Girl. Ne znam da li u stvari još ima na YouTube, pošto je onako spot prilično, kako bih rekao, jeste seksi, ali možda malo i više od toga. Ako nema na YouTube, ima na nekom Daily Motion u svakom slučaju. Evo, 13:55, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, koja je naravno utorkom ovako posvećena nekom alternativnijem i mračnijem zvuku. Ponovit ću samo još jednom da od četvrtka imamo jednu novinu, a to je da ću svakog četvrtka da se bavim filmskom muzikom, odnosno muzikom iz serija i filmova, da budem precizniji, dakle ne primenjenom muzikom, već pesmama koje su se pojavljivale u kultnim filmovima i serijama. Dakle, to će otprilike ići svakog četvrtka. Naravno, sutra je sreda i mi se družimo u redovnom terminu od 11 časova. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Ovo je sastav Regmen. Have love, will travel. Ćao i čujemo se sutra.

Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.

Dobro veče, slušamo se 199. put u večernjoj školi. Večeras je jedna lagana predjubilejska tema za ovaj vreli predletnji dan. Govorit ću vam o nečemu što se zove, ili pak zvalo se, Swing in 60s. Šta je u pitanju? Mladalačka kulturna revolucija se odigrala u Ujedinjenom kraljevstvu sredinom i krajem 60-ih sa naglaskom na hedonizam i sve što je moderno, a centar je bio u Londonu. Cvetala je umetnost, muzika i moda, dešavala se i britanska invazija. Mod, psihodelik, kulture se pojavljuju, dobijamo njeno visočanstvo mini suknju. A uz to, sa društvenog aspekta su aktuelni antinuklearni pokreti i oni za seksualnu liberaciju. Muzika, naravno, je bila ono čemu ću se ja mahom baviti, bila esencijalni deo ove revolucije. I tad se pojavljuje nešto što se nazivao londonski zvuk, koji su činili Beatles, Stones i The Who, Kings, mislim, naravno nisu, jel, iz Londona, ali jasno vam je na šta mislim. U suštini, bendovi koji su se javnosti ukazali najpre na piratskim radiostanicama. U pitanju su bili Radio Caroline, Karolina, lagana i fina, Radio London i Swinging Radio England. Swinging London, kako se drugačije naziva ovaj fenomen.

oblasti. West End je mahom bio melting pot popularnih dešavanja, koje je činilo uglavnom middle class omladina. Swinging scena je bila konzumeristički antonim dosta političnom i radikalnijem britanskom undergroundu istog perioda, ali važno je istaknuti da ta malo blještavija ekskluzivnost swinging Londona ne umanjuje njegovu važnost kao moćnog momenta sa veoma stvarnim efektom. That said, ovaj swinging period je završen ranih 70-ih. Ovo je dakle, pardon, bilo vreme omladine, hedonizma i optimizma, čiji je jedan od katalizatora bio oporavak britanske ekonomije nakon Drugog svetskog rata. London je doživeo preobražaj od sivog posleratnog glavnog grada u šljašteći epicentar stila. Ovaj fenomen je prouzrokovan i baby boomom 50-ih, nakon kog se mnogo mladih doselilo u grad. A uz to sve je koincidiralo to što je od tada obavezan vojni rok u Britaniji je ukinut 60-ih, pa su mladi momci i mladi uopšte uživali u većoj slobodi, manjku obaveza u odnosu na svoje roditelje, što je dovelo do brojnih promjena u socijalnom i seksualnom aspektu. Sad, ja sam, moja inicijalna ideja bila je prvo da vam pričam o kontrakulturi, to je onako jedna dosta važna i opsežna tema koja se grana ono na mnoge stvari iz sveta društva, naravno i muzike, ali je ono mahom je u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama i, kao što rekoh, opsežna tema. Tako da bi mi možda trebalo i više od jedne epizode da se time pozabavim, a sada mi nekako nije bio baš moment za to, pa sam izabrala evo ovu koja jeste nešto slično tome, možda ne toliko ozbiljno, ali je fokusirano na Britaniju. Tako da u sledećih sat vremena nešto malo muzike i priče o blještavim modernim 60-im u UK. Uživajte!

Moda i fotografije ovog perioda izlazile su redovno u magazinu Queen, kada je pažnju javnosti privukla i Mary Quant. E, šta nam je dala Mary Quant? Vruće pantalone i mini suknju. Fun fact je da je ona umrla u 93. godini pre 3 godine. Svaka čast. Bila je to Ernestine Carter, tada poznata novinarka i kuratorka raznih muzeja, koja je rekla da je srećno tek nekoliko ljudi koji su rođeni u pravo vreme, na pravom mestu i sa pravim talentima. Da je tada bila kao velika trojka, sveta trojka, Dior, Chanel i Mary Quant. Njeni dizajni su od samog početka bili riskantniji od tadašnjih standarda. Mahom su to činili reinventovani modeli iz ratnog perioda, dakle 40-ih, do smene energije i kulture 50-ih i 60-ih. Njen butik je takođe, pored unikatnih dizajna koji su ga krasili, nudio isto tako unikatnu atmosferu koja je uključivala i muziku i piće i rad do kasnih sati uveče, do kojih bi omladina ostajala u gradu. Lutke su izgleda uvek bile u tako nekim quirky pozama. Sad, malo, naravno, kao i kod većine stvari, postoje oprečna mišljenja da li to je ili nije bilo tako, u vezi sa time da je ona izmislila dizajn minića. Neki istoričari misle da to nije bio slučaj, da je u stvari autor dizajna mini suknje bio John Bates, ali uglavnom se poklapaju oko toga da je ona smislila celokupan stil, fazon uopšte i karakter, stav nošenja minića. A ona je pak govorila da su devojke Londona izmislile to sve, jer im je trebala jednostavna, a istovremeno seksi garderoba u kojoj mogu da se kreću, mogu da potrče za autobusom, ali ni slučajno za muškarcem. A nazvala je prosto po svom omiljenom automobilu. Twiggy je popularizovala minić preko granica, a uz to se smatra da je Mary izmislila i raznobojne najlon čarape koje se nose uz minić, što se opet dovodi u vezu i sa Cristobalom Balenciagom. Da sad, da li on, da li ona? A još jedan dosta kao istaknut modelkinja iz tog vremena je Jean Shrimpton. Tada je bila najplaćenija i najfotografisanija u svojoj branši. Prozvana je i licem 60-ih i simbolom swinging Londona. Kao i Patti Boyd, koja je tada bila žena Georgea Harrisona, zavredila je slavu zahvaljujući tom British female luku koji je značio minić, dugu ravnu kosu i jako našminkane oči. Twiggy je nosila epitet The Queen of Mod. Šta se tada još dešavalo? Union Jack, zastava je postala češće korišćen simbol ovako u kulturi, životu i slično. A ikona sportskih automobila u Britaniji 60-ih je bio Jaguar E-Type. Malo sam se osvrnula na psihodelik rock u ovom bloku. Najpre smo čuli Cream i pesmu u kojoj je bilo neuobičajeno da je izvodi Clapton, a ne Jack Bruce. U pitanju je ta frenetična rock numera, ali srednjeg tempa, koja dosta dobro vozi. A album na kom se našla zove se Disraeli Gears. Naslov je proizašao iz neke igre gluvih telefona između Claptona i njihovog roadija Mika. Zatim Foxy Lady, moja omiljena pesma Hendrixa i njegovog Experience-a sa debi albuma grupe koje sam, mislim, pominjala i prošle sedmice. Kažu da ako bi trebalo da jedna pesma obujmi čitav
Hendriksov opus, najbliže bi ova bila ta. Stihovi su inspirisani stvarnom osobom koja se zvala Heather Taylor. Kasnije se udala za Rodgera Daltrija iz grupe The Who. A Hendriks je osetio potrebu da objasni da on nije običavao toliko otvoreno da prilazi ženama i da se ka njima ophodi, kao što je rekao u pesmi. I na kraju, The Piper at the Gates of Dawn iz 1967. godine, pesmu See Emily Play, kao i mahom sam materijal, na pomenutom ostvarenju je napisao Syd Barrett. Navodno je ova konkretna pesma u pitanju njihov drugi singl. Postojala je devojka tog imena, koju je on, mislim, susreo se sa njom u šumi, u kojoj je kulirao nakon što je uzeo haludže, koje god su mu pale pod ruku. I dosta godina kasnije u jednoj od biografija benda, neki, jel taj tip, biografičar, je ispričao da kao jeste opet postojala neka devojka tog imena, ali nije baš pomenuo ovu psihodeličnu priču, već da je ona bila, kao nije baš upotrebljen termin grupi devojka, ali nešto u tom stilu. U svakom slučaju zvali su je kao the main acid girl, nešto u tom fazonu. A Barrettova tadašnja devojka je opovrgavala tu teoriju, rekavši da su njih dvoje bili kao u ozbiljnoj vezi u kojoj su razgovarali o braku i da je Emily trebalo da im se zove prvo dete u slučaju da bi bila devojčica. U svakom slučaju, tri puta su izveli ovu pesmu u televizijskoj emisiji Top of the Pops i treći put Sid nije uopšte hteo da se pojavi. Govorio je zašto ja moram u Top of the Pops ako Lennon ne mora. Ali jeste to učinio i to sa nula entuzijazma, što je bio jedan od prvih znakova njegovog ludačkog ponašanja, jel, koja će da biva samo progresivnije i na kraju da dovede do izuzeća iz benda godinu dana nakon ovoga.

0: kasne 1965. Jedan pa poznati engleski fotograf i režiser David Bailey, ako i kom išta znači, je tražio način da definiše pokret Swing in London u nekoj seriji velikih fotografija i nazvao je taj box, u stvari taj set fotki je nazvao Box of Pin-ups. Objavljene su u novembru te godine 65. U projektu su istaknuto učestvovali glumac Michael Caine i Terence Stamp, od muzičara Lennon, McCartney, Jagger i pet drugih pop zvezda. Zatim Brian Epstein kao jedan od četiri individue koje su bile prezenteri muzičkog menadžmenta, poznat, kako kažem, vizažista i frizer Vidal Sasson. On je bio i u vezi sa, mislim, povezan je blisko sa Mary Quant i sa Mia Farrow, Goldie Hawn, Cameron Diaz i tako dalje. I mnogi još, mnoge druge istaknute figure iz sveta dizajna interijera, pop arta, fotografije, modelinga, kreativnog advertisinga i slično. Ovde smo u vezi sa muzikom još čuli Animals-e. Naravno, ja jesam težila tome da izbegnem House of the Rising Sun i da izbegnem Don't Let Me Be Misunderstood. Nije baš jednostavan zadatak pronaći nešto iz njihovog opusa koje nisu te dve pesme na YouTube-u i to kao da bend nije objavio ništa drugo. U svakom slučaju, čuli smo autobiografsku numeru When I Was Young, onako dosta je jaka i ozbiljna. Govori o ocu Erika Burdena, koji je bio vojnik tokom teških vremena, ali tu se takođe prožimaju i Erikova iskustva, njegova prva cigareta, prva ljubav, jer tad sam bio mlad, kako god. Jasna nam je svima povezanost. A uz to se na samom kraju, glede stihova, meša i pogrešna slika o tadašnjem savremenom društvu. Pesma se ističe po tom onako baš prepoznatljivom indijskom rifu i veoma je intrigantna, jaka, dosta bluesy pesma. Fun fact, sad koliko god da je fun fact, onako možda je malo šibanje mrtvo konja, da sastav The Animals ili kako se već zovu Eric Burden and The Animals, Animals and Friends, čini mi se da je tako nešto, postoji i danas. Mislim, čini mi se da je on jedini prisutan od čitave ekipe. Bilo je to dosta i suđenja, tuženja između Burdena i Johna Steela, bubnjara, koji je u nekom momentu trademarkovao ime The Animals. Pa Burden nije nekoliko decenija nije mogao da koristi taj naziv, ali čini mi se 2013. da je tadašnja presuda mu to dozvolila, tako da eto, postoje kao i dalje, nazovimo to tako. I na kraju smo čuli najzad jel damu, koja se ne mogu baš previše često kod mene čuti, Dusty Springfield. Super pevačica, muzičarka, autorka, jedna od prvih prominentnih lezbejki u svetu muzike. U svakom slučaju, I Only Wanna Be With You je, pa kao predstavlja se kao njen debi solo single. Napisale su je dvojica nekih drugih autora i ona ju je prvu snimila. Godina o kojoj govorimo je 63. a 64. je ova pesma zavladala top listama u Britaniji. O čemu se radi? Sada, u stvari u momentu pravljenja ovog članka kojim sam se vodila, bivša žena, ne znam da li je dalje među nama, nije ni važno, uglavnom bivša žena jednog od te dvojice autora, je tvrdila da je pesma, mislim njegov deo, kako kažem, pošto ih je bila dvojica, proizišlo iz toga što su se njih dvoje netom pre tog momenta venčali. A tako da je on kao bio inspirisan tim intenzivnim romantičnim osjećanjima koje je imao ka njoj i jel, njihovom ono, honeymoon periodu kao newlyweds. Trebalo je kao da prvobitno ta žena snimi tu pesmu, pošto jeste bila u svetu muzike u nekom ženskom vokalnom triju. Ali nisu imali, kako je pisalo, nisu imali nikakav zvaničan potpisan aranžman tog dogovora. Tako da ovaj tip je primio telefonski poziv od Johnnya Franca. U pitanju je bio menadžer Dusty Springfield, koji je rekao kao treba nam nešto da poguramo ovu devojku, jer svi je odbijaju, svi govore da nikada neće uspjeti solo. Izbacila je kao nekoliko pesama, nijedna od njih se nije pokazala uspešnom, da ono ni na sekund je pogura ka nekom uspehu, hajde pomozi, kao daj nešto. Tako da su prepustili tu pesmu njoj. Single je sniman uz pomoć onog Wall of Sound produkcijskog metoda onog džibera Phila Spectora. A korišćeni su mnogi backup pevači, razne te neke sistemi snimanja, duvačka sekcija i slično, inspirisane su kao grupama, pa opet tim ženskim vokalnim grupama perioda koji je prehodio tome, uglavnom 50-ih, kao što su bile, na primjer, The Shirelles. U svakom slučaju, to bi bilo to za večeras, a hvala vam na slušanju. Možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola i slušajte me ponovo sljedeće sedmice kada će biti 200. epizoda večernje škole. Ciao.
1: Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.

No, you didn't. Too bad. You made it out.

Thank you.